gwe karererwa te kwimwa osieta gwanjoki njoki agetombereria wega vyo mo vangogo tomwa dikira ko kyobonde ni metambole mevota ni hawe moro kira ko kyobonde kira ko kyaro vyo kyanjuma ine gwe karererwa te kwimwa siugombe gavyo rwemboro wega vyo atambereria wega vyo kira ko kya omonde wega njuma ine atari kimirongo ile na shiri

niyo kamba mwe kerengene tolere Esha kereli yawe kabaraki ambeleria Ewe kareli wate kuimwa Siyo mbega vio siyo nditombio na mbagiru vio Ni siya kututongoli ya kirago kio mundu kirago kiega vio kia njumaya ni Tuesday ongenda Ego nego trambiriria mufangu wago tomo adhikure kondore vare vondore karibu sana good morning Mwivu kweto ni ate wana mukawega kira wako gya kune kiaro mwadha nyawa kune mwaro Na mwangiriru mwana wa Tuesday Ego ikaliri nwete kuimaliri kana go

0: eka. Yes. Kuguno kuguwe nega pembe kega vio. Uh-huh. Nega pembe kaga taiga gotiga na aike mvuko. Now, yes. Tuladi ya forwa bebe mudemboliko.
1: P2848W.
0: Ino ni mbembe ndundhuri. Mm-hmm. Na nirone kana dhinua agrovet. Ileva kufinawe. Mm-hmm. Msinuwe katia?
1: Yes.
0: Nuthi dhinua agrovet. Ileva kufinawe. Uh-huh. Udhiwele muendia kuendeli endoe.
1: P2848W.
0: Alternatively, mm-hmm. Nuwana niria na mogo.
1: Yes.
0: Ago tetheriri ya kugia mbembeno. Yes. Numa undo mengi muno maavata mogo ndari waku.
1: Yes.
0: Mogo na mogo watidia kufitu kila 0723-766-606. Mm-hmm. Kana kemandhi. Kuvito kira 0710-486-905.
1: Wega makiria. Na leo netondo wande tono wega makiria. Nwese ni maratu selena na njira mbaru muno muno muno muno. Nigedha tukoro wetu ke. Samania nao na kogo we mwekali wakoli ya embo. Tariki mirongo rena idhano na tariki mirongo rena idhano. Tuki utike kiyadhe kenene.
0: Wega.
1: Kirega kuro gigi kinyani la wega. Magito selena kwetu maturari. Mm. Embu mudhantari. Kulia meka murarosi ya kagogwere. Karurumo kanyuwa mbora kieni. Ronyenje. Matoke matoke li baria embo.
0: Yes.
1: Ugo ni kuga wega maukieta ngitigia maturari. Medanyeyo, ni guto erewe wega makiria ni tondo. Peonia, kambunino ya tutethereti wega muno. Guess you know, ture siria sigi kuvanda. Together, we farm for your future.
2: Kanga foto! Wawa! Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya tangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10, the ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata. Panda mti mapema na line up ya hatari. Koffi Olomide, Billia Bell, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicia Steluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki. Sauti moja pekee. Kazi ni kwako.
0: Alright, yes. Nwego voroshio.
1: Dedo negosia tariki ekomi.
0: Tariki ekomi mwari wa ekomi. Korea Ulinzi Sport Complex. Korea Langata. Nko Fred Obachi Machoka. Kuraage kongura miaka mirongo etano. Do you know miaka mirongo etano is not a joke? Mugambori omwe, vibiria emwe, energy emwe. Kitu mbae dewe kambu ni Royal Media Services. Ila kukalividhia moda nyosho. Kukwata nila wega viona Uncle Fredo Bachi Machoka. Kuraage kongura miaka mirongo etano ya vibes sio memerekia wake. Na moda nyosho toake wenga tuwa wako wae kuo.
1: Nwegua
0: listi nenda asha.
1: Natoke guwa stera wangu.
0: Ae, ya eta kwa freshly mwamburi. Nukegua nyambosi ya Tales Wanyika. Nukegua maandu ta TBM Band. Ah, very good. Billia Bell. Onde na enge enge by the way.
1: Kia
0: di tariki ekomi? Tariki ekomi. Nwagula tickets kura kwa View Tickets. Kano wasa dhimu yaku. Kina vinya *487*27#. Yes. Eri.
1: Ando makira vuga wega makiria. Tukienda kumenyore kwa kia ulia kwa na muka wega mudhikiria. Tatika tuwa mbetukoro tukiso kereli ya ringi. Migondari yetu. Tondo tunauga muonda tu. Tuwaku magaruko ugwa. Te umagaruke wogwa. Umagaruke wogwa. Ura umagaruka na mbeo ya kovanda.
0: Yes.
1: Eni. Kovanda mbeo. Mbega makiria. Na mbeo. Eri ya kukoro wega kutedhelelia. Kumera na njira. Baro. Muno muno. Pan3M05. Tuwa mbetukinye bau.
0: Tombe tuje kuyo.
1: 3M05. Inone ya mbembe. Yani mbembe yoko vando ota kerira.
0: Yes.
1: Mbembe taika velio. Mbembe dhudhure tuwe kabuira wega county itiganete. Bamwena sio county ya embu.
0: Oh, shiroma.
1: Yes, nige dhaa wega peonia company. Dengi kugwethia. Nandiana kugwethia. Pan 3M05. Ananginyegia wego lewe unirire. Mbesa. Mwese mbule miura patara tu. 750.
0: Mufuko wa
1: kilo sire. Magana mwanja mwami rongwetano.
0: Kukura mufuko wa kilo sire wa
1: Pan 3M05.
0: Pan 3M05. Nembembe, turakwira wega vyo irakura kondo kwenge makiria. Number 2, ino nembembe baidhoe rosa kavinda kathi kumirongo mwanja na idhano. Ginyagia thiku mirongo kenda. na ni mbembe dhonde keto na utaramu wake ni unigua kumire liyo senja walera omu nyivu ambura wala nginyegia mirimu ya yonde edhoka gia masiaro mambembe mugundari angekoro we mure

0: mikuma county ta ya Embu. Darakanidhi.
1: Yes.
0: Mero isiro kirenyaga na kure kwingi. Vamona ugo nginyegemene ya mbele by the way. Kuhu nuko votawega vyo. Kuthithi ni wa agrovetire vakuwe nawe. Ukinera muendia. Akuendelie mbebe mudhembo anduwe. Pan 3M05. Tahuga mufuko wa kilo sirene siringi. Magana mwagwanja mamirongo etano. Okay. Nao aranidia na kemandhi ni tondo nuko kutethia. Osa nambeno. Mivure. Yes. 0710-486-905. Kana mugo kovitu kira 0723-766-606.
1: Wega makiria.
0: Yes.
1: Okay, natetheka together we farm for your future. Nadirikana ni magokoro magisera. Wega makiria makure terete. Bembeno vakuvinawe nigedho korwe. Okay, menyande toisio wega makiria. Nto ukoro tukiko tendere isio.
2: Mudhenya ni vindu we dhambo dhio. Gwakiatea.
0: Gwakiatea kwa la mukate tuigo mugambo wako kila wako kio mundhe. Kovito kila note mugwanja siri inya siri idhano. Idha andatu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idhatu idhatu. Emo siri noti idhatu kenda kenda. Hello. Tuigo mugambo wako kila wako geke. Hello.
3: Hi.
0: Hello.
3: Mwezi mba na mama kanisa.
0: Tuyaro.
1: No.
3: Nasire ni ala kezemi.
0: Kwa la mukawega kezemu. Kwa la
3: mukawega. Kaliwa niko kala kala kili kampari indika kutu ya ikuwa.
0: Yes. Sante sana gasure tinda nesa. Hello.
4: Mbea.
0: Oyo.
4: Uvoro wa kumuna mama kanisa.
0: Tuvuye tamono.
4: Amuka rina wawene kianzu kuma.
0: Kwa ra muka wega?
4: Kianzu kuma kutina zinono iradimo nyenge.
0: Iii.
4: Natukera anga inewega na ato vembura ya kiradimo.
0: Asante.
4: Tinda iwega murezi.
1: Thank you anayo tinda wega wawe.
0: Hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: Murezi mboya mama kanisa mboro wenyu.
0: Tuyaro mbono.
5: Nina mutiwa wega na mwaza nye.
0: Iii.
5: Nyoche ni nyendo kumamureta kembere.
0: Kwa wedo kore.
5: Kore, woko nwa kanundu na kaliwa kalenda kuara.
0: Eee.
5: Aki ito tinda wena tuya zimane kamuya esone nga hii.
0: Asante. Thank you.
5: Ene bakore amira.
0: Ee.
5: Una mbere masambi kimondo makawe mwaro.
0: Yes.
5: Mao kere fuji vera nego kere. Ene bakore amira. Ee ara kere ana ndonde ma bakore amira mamula chake.
0: Ee.
5: Mao kere to ore mira.
0: Sante sana. Thank you. Thank you.
1: Ni ndo mura chake.
0: Ee.
1: Anure gwa masangi.
5: Ale mure.
0: Nikwaro.
5: Tugeze ba makanisa wau.
1: Mvuyeta muno.
5: Ingari ujua nguza ni hawa kathari.
0: Kwero wati ya kathari.
5: Kathari wapi ya wala roba kutariwa kwa nda kuhuma.
0: Yes.
5: Na mutambo isawa.
0: Iii.
5: Luka mbo ni muzendiri yeko laki ango mita mizi zio wake ureko la muka.
0: Yes.
5: Njoke mbori ye mundu witwa. Itoko waki umu na mwambori.
0: Mm.
5: Yaro siti na sanginga.
0: Iii.
5: Kwe na mbwe na sambi kwa nambi jono mbi uja weta watimo. Timo waki nyo hawa wa mutema.
0: Ne sawa.
5: Maina kabunda na mauke ingi mazingira ya ndumi ya mauke tinda ni wega eh.
0: Thank you tinda wega. Sante sana.
1: Eh. Wega makiria ni rona njage kuma kore ngogo ni mwena ule wengi ngedhiri wa njiru wa gitare chege ngiringo Oliva na mama mukami. Usi mweta toni wamanya tae mutambori mashambiki ya mwimwaro FM Ambians and Kenyans kwa jumla makorume mutambori. Mere dhara na wamukudhu Ferista Gasongo na kitha kansi ni njage kuma ngogo ni Monica na Pitu ayakure ya mariari makorume mutambori. Mamu anjeru wa enge wanake ni Ramona kauga mrevi 391 na Ironde Kalioki kirwara na njage wa tana makorume mutambori ya kauga indari. Francis Wainaina ayakure ya Mugoye wanake ayakure indari vio vio. By the way umonde niyo mami wa rede.
0: Yes.
1: Nibisi nwese engineer akinywa Mugo. Umuse
0: umonde
1: niyo marakorume kivuru kia mami wa engineer.
0: Okay.
1: Nike Alice Elimba Mugo.
0: Right.
1: Niyo marakorume kivuru kia kulia kiguatu Virenge, Kiriari sub-location, Rugoro location, Manyata, Embu North, Kuriani County ya Embu. Na onde niwega makuro makinyitania na engineer, akinyo mugo, akivuro kia, mamu wake mudhenyo mundi.
0: Nisasawa, alright, yes, yes, yes. Mboya ni atene kwa rovionge dhirimu makanisa ni alia mumo negoku kivote, tuwara muka wega vio, tiga tuivanga vange. Tudhi angadheti rengesi ya taendasa.
2: Mbembe ya Pandri M05 nekuraga wega miena ya Embu, Mbere, Tharakanithi, Kirinyaga, Namiru. Ekuraga na kataka terika midhenya mirongo mwanja na etano nginye mirongo kenda. Na ega kofanguni ya mirongo ya nasia mbembe vai kaimwe.
0: Bas, tiga tudhi angadheti retomu ya kila kia angadheti rekira wako kia omonde wega vio. Na jirandikiru.
6: Wa mudenya na maondo maguo nde ege kuoka yera rige senjia ti biashara ti siasa ti ulimi ti otonga wa vururi ti ugima wa mwiri na maondo karondo monde memandike tiga tuguri ngatheti wegwendeto Nindu kiuki andike otese gatugarure eratathi na ringi wegwire ndeto kenyo na kenywa ngathitire
0: All right, todhi ngadeti le kirako kia monde, ngadeti ya The Standard Daily Nation Taifa Leo. Tuwe na siyo wega vioni siyo tuwe kwa atirita kirako geki.
1: Ngadeti ya The Standard, mithenya magana madhatumwa mirongore na edha tuwe tigarete. Todhi dhino wakidhura no kinene naruga nurnene riyaro ikirito makiria. Naruga sabidhi ambisa ya Raisi Morita Uhuru Kenyatta. Na tongoria amwe na wamu ngedha nilo unbound. Yani, titakuwa are nyenywa. Sioni Raisi Morita Uhuru Kenyatta. Naruga nuruwa mbere, naruga kanaruka murika wega. Raisi Morita Uhuru Kenyatta. Kurone kawega makiria ndare nyenywa. Dhine wa murunga mwake wage siyasa. Ni vuvoe gongotiri nene. Ego korua detesa niretie. Undoli ola kinyetue gongotiri. Lia kuligerelia. Raisi Molitau gokorua kinyetila ovisi ya gesiasa. Na ino yokete waliria opposition. Iretete wega kana mwena wa mungedha niro. Odhio Mosaru. Maka umakore kwa azimio ginyagia Ukombozi Alliance. Mbere ya kidhurano kinene. Deto ino siyokete waliria wega makiria. Gokore eto kwena mwika. Ikanio mwenene makiria uriona kuruo kivutia raisi Morita Uhuru Kenyatta ukoretwa giokirirwa na gikiro kenene makiria ntondo wa kuingeria thine wa siasa na uriokoretwa akimurika muno ni raisi William Ruto akimurika muno na nginyegeretwa sponsor ya korori kionekana muno nwate wa muri wa musirithania Bahati Mwamuye ruokete wega na kuonania raisi Morita ndarakorwa akimwa mabinya make magi siasa na nakorwa akinyitira Ovisi, iravutani na kiama gia gesiasa. Oyo, ni undura kure toge kinyo wega. Ego otiri nwate, justice, kana musiritha ni Mwamuye. Arakuduwa kiuga na kuruwa getesa nidia undosio. Na ugandue kuoge katiba. Na kogo, undosio norete kiri nginyegi raisi Morita Uhuru Kenyatta. Kukuruwa kithi na ambere, kukuruwa kivesa na nginyegi muerekera. Wana nginyegi etamiritiga nete dhinu ovisi, iravutani ya na maondo magi uteti.
0: Maruma kiaragua na makedhie na ambere toke vanga vanga na kwedha gathaga. Na wetu igwe mamwema mareto valiretu siye vanda wega thaimwe.
2: Maria ture variria kukumenyi dhia nanjira ndikiru. Ithari ya vanda.
0: Alright, ya vanda thaimwe siya kirago mwendo wakitonga na wakava. Na mamwema maria kukuru wakituira ni atira. Isu ili ya mruto na utatereteru mwango wakukura maguto wa G2G. Kindiki kuri ya tongo liya gitaro kia Mount Kenya gutia etua ya adhuri na kuwe na siya na idha tuivere rete nyomba kuuneko teka koto siya vanda wega themwa siya kirako
2: nigataka tere kama retu revariri ya kukumenyi dhia na anjira nginyaniru evari ya kindira tondo utasigwe tena we mwaro itie kikite
0: Alright, todhi angadheti re ngadheti ya Daily Nation kirako kiobudhi rongoreti ya wega vyo atongori ya ere Aliyama muliketo na mavu ama kanabisa siyawa isa videtu wega vyo Ruganori, ruambereka na karatathi re kambereka Daily Nation Sifuna Kalonzo, fight for party name Atongori ya ere, Kalonzo musia kwa kiyama kia waipana edu Sifuna mutongori wa kiyawa murengo Kanagikundikia Linda Mwana Inchi Aya ereru ni marone kana wega vyo maingusa niore na ni maragusa niya Nitonduwa litwa alimotu lirele kana okoro wanilitwa lia ukombozi Litwa ukombozi lirele kana okoro wanilagusa niduwe nekatakatega atongori ya yaere Nikwa kwena ki Litwa ukombozi liragusa niduwe ya yaere Kurume lila wega vyo maruwa ilikite kwa ndiko wega vyo kia mbeliri ya kia mweri mudhirosu ni tarikie kumi Nege kuundikia Edwin Sifuna gikendikia muandikithia wasi ya masia giotetiko kovuro lile Kana wavisi ya muandikithia wasi ya masia giotetiko kovuro lile John Lorion Korou Enoni kukuma kimwela kana makienda Ama tethiririe wega vyo wekira moga Ruruku kia makia United Democratic Party kana UDP Ayani ya Edwin Sifuna malikirita kana malikita maru eno Makienda kugarua kwa rito ya kia makia UDP kire vauka vere gira kuruva na guwa na motiga ire Cyrus Njirongo Magisa njie nginyegia rito liseru ria Ukombozi People's Party Kurerekana ukuru wa vuva wakana mweli omu vuvare Negura sokilele nge marwe no ya sokuwa ni mwandikithi wa siyamasi ya geoteti kukaburo lile Na asokia marweno, asokiria kina merate Dili, ndi muwe tekiretie na ndiye tekirete na ndi vetoketie Kwa ndi kithuwa kwa leto walea ukombozi Kana kutumika kwa leto walea ukombozi Ni tondo waki Kataka tere kamu wakoyo ni kwa ndi kilo marwa inge Kwe mwandikithi wa siyamasi ya geoteti Na marweno ya ndi kilo kuma kwe kiyama Kana kwe mungano wa azimio la umoja Lili kana mwrengo wa azimio la umoja Nore ya motiga ile Raila Odinga tumirewega vio kuru ila gitura kia orais Kithuno no kia mwako wangiri gire mirongore na shire Nuateru azimio ne andekirete kana agataka tere kama mwako yuki no mweri waga tandatu Azimio ne andekirete mwandekithia wasi ya masi ya geotati Makienda kusenja leto akuma kwe azimio la umoja Nginyegia meite the kana the ukombozi alliance Na wawugune takuga atiri Kia maki azimio, kana murengo wa azimio nora asa enji ya leto wambie otiga gweto wa azimio wambie gweto wa The Ukombozi Alliance Kana ungeenda na leto na ukuve tua Na Edwin Sifuna alenda kakusenji ya kia magia kekiria alekuruvani ya na kia kia UDP Agesa enji ya leto wakiambia gweto wa Ukombozi People's Party kana UPP Na kogo kiria kavinarega kakira gusa niruwa ni leto wa Ukombozi Na wangu kurelekana wakuru wangu kinyegia mwadhenye wengoro Mawakiri mara kuruvan mwana Kalonzo Musyoka Ne maradhiete gotetia etua Lea kuandikithi yosero Kia makenge giagi oteti kira amenye kana wega viyota ukombozi Ondo siru nore ingete kana noto mete Edwin Sifuna ware enge ari inge edhiga Egeria liria kiria kuandikithi ya kia magesero Giago wakuru wega viyake tomira Kogu kumadhingira were kikithuwa kithuno kia mwaka moku Angiri gire mirongure na mwagwanja Togo tu kurelekana wakuru wa James Orengo Ureure kuruvana gie na linda mwananchi Nikio wakuru wa imo tongori ya kana Nikio wakuru wa gekundi geki Kia The Ukombozi Alliance Niosere wa tongori ya yukuma kwe raisi Muritauru Kenyata Ulea wana neti ya wendi wake Wago tigo tongori ya wa otetigo kuburo lile In fact kwa mbiri ya mudhanyo omonde Kana kukinyegia mudhanyo omonde Niku wakuru na mosema ni wake ya magia jubili Makienda kwe kamoka rurukuma Otongori ya wake ya magike kia jubili Inogaruru kuyo olerekana wakoro oneguo kuambililia na rais Muritauru Kenyata asa gotiga otongoli waki ya makia jubilii kuambililio monde Wana mosema niyosikewe gusani ruaguo Usi waki ya makia jubilii Aso kevuvare siumi ya tasienge igiresi yogete James Orengo oriene kekulele kana wakoro wakose lera kia otongoli ya wa The Ukombozi Alliance Kuruwa kie vanga vanga na kue vaga vaga wega vio na mirigo yake Atonyo otongoli yare kana atonya kanyare Kara isi Muritauru Kenyata kago otongoli ya Alliance kana coalition ya The Ukombozi Kana The Ukombozi Alliance Kana tuwa karatadhi kambiraga kana nagagatano Kena ruga nuka diri nation
1: Na karatadhi waga karengiga kana no karadhi na mbirago tangariri ya isio Narudi miari ya Karonzo Musyoka kage tangariri ya Ukombozi Alliance nindwe Nuwanti aradhi na mbirago kuru wakiuga slogan Kana deto nene muno ili ya mage kagirira One term One team, one coalition. Mutongurio wa kia makia waipa adhiete na mbere kukoro wa kiuga munga noyo kana coalition ino ne kudhiyo na mbere kukoro wa igetigira ni makoro wa magetonya dhenu wa dhingira weregi na kuleta otongoli ya museru kuringa na Karonzo Musyoka ara ugama ina maundu mengi makukoro makia ririria na watoliri toliri liretwa nikabindaka kufonokia vururi wa Kenya naruni oliritwa liria marakoduwa magetumira na masa inje kuma azimio la umoja one Kenya coalition na leu ni Ukombozi Alliance kana The Ukombozi Alliance Karonzo Musyoka wavona otongoli yenge madhiete na mbere kumeneli ya lia marao kirana raisi Muritauru Kenyata na kuga aina uge munene makiria na makamulika wega raisi William Ruto na kuga matiage rogo korwa magito onyerera wanaivareva nini raisi Muritauru karatathi kauga kaili nako kene ndeto singi tokiuma siotati kana mulika sigi nek Kigirani yukinene kana igirani yungisi ya kivroli Ikora kukiru ngamiru ni kanjo ino ya kigirani ya nek Nuwaterehu kwena motara tera moseru nek Marauga marato mira Niki hathama fata kukoro makiru liya madhomo mamurutua Tua murutua tu eka kigirani yukinene Kuringana na nek marauga kwena odhudhuli yorekirwe Nadhinu odhudhuli yoyo Wane kana siyana nyenge Ila ambatirila madhomo itese wananginyegia kudhoma Tarehu murutua wa grade 7 Gukwane kana gesunjikia 27.3% Nangivata kudhoma ma rugano rwandikito na kidhungu na rugano rwandikito muruto wa grand 3 ni kuona ni yabai na gaps sivyo na rukolinga na neck na murunga mirimeno neck David Jengere arauga riu kiria makaro ragia ni assessment ya grand 3 masoke marauri 4 na 5 kana ni atedia muruto oyo kulingana na uria akinyaniria kiganie giki kia grand 3 uyu wengi wa grand 6 eka kipse ya grand 7 na 8 yagirwo kuroria kana ni amutethia mbere yakinyete grand 9 eka kinjsea nondo si ni guogo tethia na kabindari gaka nekira uga tutirenda kuroria tu kiganio kia muruto wa grand 9 tutirenda kuroria kia grand 6 tondu ni kuonekana itaku ina gaps nyingi mono nwati assessment ino yagirwo gutethia muruto ya thikirathikire kingi aratethio na njireri ku wabo thuthuri ucio nuonekanite kana nuonanitie wega baya rutwe 10 akirathi kia grand 7 kana baya rutwe 10 ana matinge vatoko koro magike dhavu ria muruto wa grand 3 na gwe ni kuonania baya na mianya mingi mono itana kinyanirikana njire ya girikite niki tuminek marauka na muvango yo wa after assessment kirathi kiu kingi karora gwe muno kana nigigutethia mwana ucio na nikimutethia kuringa na weakness kana uvuthuriko uria na gwe thaini we thomo ririko
0: ivutanite na kithomo na igeranio gwe kuburorire karatathi gakairika Daily Nation gesoka vuva kamurikite wega vyo uria na mbanene ya amwe arutwira thini wa visit ganite gwe kuburorire na muno kuvitukira wabisi cia thirikari maratumira maratathi mawara kana matumirite maratathi mawara kugia mawira muthenya wegoro igoti ria mushiwa Nairobi kana raya Nairobi nirira semaniria kana nirira tuithiria cira ura kuruvania uria wae mutetheriria wa mitaratara na mivango ya ithurano thini wa kamiti ya ithurano ya IBC gukorwo aina mavitia magutumira maratathi mawara niguo kugia wira kana fake academic certificate oyo arafanyirwo siringi 280 gikitegeko kia mbere kwina ciiko ciigana na ciandu wega no na maratungata thini wa visi nene thirikari ri masemanitwe na kana masemanitie namo masira ni tondu wa gutumira maratathi mawara gwicariria mieke ya mawira kana wana jigia mieke ya gutuithwa ngathi karatathi gaka irika kandika wega vyo fake papers real jobs inside Kenya's public service fraud karatathi gaka thatu na kokangathetia ya Daily Nation novro wa mageria makoreto maivo na maani kithetwe thini wa report cia mavitha borithi na mono makiria romande kana njera ino ne goku gukithina mbena kwandikithwa cieko cia atumia aria mara matwa makigeria kuithia indo kana kugukumia indo iria itangirire thini wa romande kana njera goku bururire njera itiganite mwaka wangirigiri mirongure na siere kwa ina siira wavu tetie mwere tubora manyakana ta Caroline Imenza ureo wa matiru dhinu wa jera ya Gilgil kana Gilgil Police Station dhina sara siya kiraoko akue temogate na aga kuwa adhamos ya saa imbio na avirire temodhuri wake ureo wa matetwe Stephen Nyabuto na matetwe na akavingiru wa getuore geke kia bori dhinu wa temavitha ogiteri madhundhuri ya wega vyo makorire mugate uyu kugatagate wekiritwe bangi ugacoka ringi ukekirwa thigara ithano no gekirwa kibiriti riritegeria ria mbere ria mutumia gukorwa akigeria kweithia indo kana kugukumia indo kuria gutangiririte na indo iritangiririte ngucire ni kimya kithiru uku na keritu na kokaramatirwa wega vyo kuria Rwai Police Station gakigeria kugukumia pliers sia ile tongiuga ni sia kubunja romande na praya sinu ile kana okorwa si ekirito ndari ya irio muthembo wa mosere na mosere yo watwalirito ekwirwa thatu mama tietwe thini wa Rwai Police Station na makavingirwa ku na mosere yo ku ndari ni ku praya si ekirito ritegeria ria mbere na tegeria ria kaini ni mageria menge mono no atekioria ni niki gukoretwe wega vyo na ndeto ino si antumia kana endo wa gukorwa makigeria kuithia indo na kugukumia indo njerari kana romande indo iria nginyegia itagiririte na nuri kuyu nginyegia urerutira kemwene gukorwa akiuna watho kiremba giki
1: karatathi na koga kadha tuno karamurika si isio sia wiki naye no ate ikamurika wega iravutani na TikTok dates na atumia enge ni makoreto magikora vaseke buvwa gusemania na anake thini wa mutambo wa TikTok na buvari magasoka ukoro makiwa indo siao makavota gukoro makinyitwa kiavinya ino ni ndeto yonekanite na gukona ni vaika vidaka mieri ere tu mitheri atumia matanyivireta mwanja ni maito na makanyitwa kiavinya ari marakuruba nuo muno na ndeto eno ni kakundi karonekana kararutira wira kuria mwena wa utawala niguko muci munene wa Nairobi mati makoreto magitumira social media na makiria TikTok na nikurerikana wega makiria kwina muruto nginyagi wa miaka 10 na mugwanja urakuruvanwa na ndeto eno na kurerikana marathi kuria magatumira ritwa ngurani na magakoro magicaria eritu eritu aya magakoro makirwa marenda kuvirwa irio cia kivwai no ati vuvari magacoka gukoro makirwa na tayari kuna ando manyitetwa gatakatika aria manyitetwa magakuruvania na ndeto eno ni Bosile Emmanuel Bosile Blan Gatheru Nderito okuruwa miaka 10 na mugwanja na Christine Njoki Gitao no uria wana kuruvanwa ringi na gukorwa toria ngatheti ya kureki gweta Ndiri Nation ageretie kureta players theine wa Rumande
0: Taifa Leo mzozo kuhusu jina Ukombozi ni overall kuandikithia kiama kina lito Ukombozi riuni kuronekana wega vyo mutaratara cio Edwin Sifuna nuambite kuvure thiga wa ringi riri nigeria ringiria Edwin Sifuna kuandikithia kiama kia giuteti rikiringa ge thiga karatathi ga kairi kina rugano rukaratathi wakauga kairi kuina makanitha mairi marang'ang'anira ritwa riramenyekana ta Gospel of God Church makanitha mama mairi na ririkana okorwo mathiete nginyagia gotire kanitha omwe ureita kana kanitha omwe ureita Gospel of God Church kanitha wingi naguo ureindika kana ureita Gospel of God Church International Makanitha mama mairi maragucaniria wega vyo ira tungiuga no tonga wangi nyigia migunda iria ndikithitwe runguru aritwa Gospel of God Church na kuririkana okorwa angucanie no tikwa ya omonde ni ngucania miaka mingi miaka karundo ikoretwo ivona nginya ngi omonde ndivotete wega vyo gutwitha nwa wega karatathi nako gagatanda to professor Kithure Kindiki ni mwa ni munini wa rais ndino uretia wega vya tongoria kuma githaro kia Mount Kenya guti ya wendikithia na nginya ngi omoroto na mwerekera wa athuri kana mbuto ya athuri iria mugumbire nthumbi gutweka kaugi wa githaro kia Mount Kenya muthenyo wa Jumamosi akiaria Kindiki no vothereretia aria othe maravotheria mutaratara wa Jumamosi ma kana akiugaga kana akiuga riu ni tu aria tuirwo ni athuri wa natetu aria akike mwene na kene mundu munini thini wa mbutu ino cia athuri na woguo no thite na mbena kugwa tambaru na no thite na mbena kuga kiria maraguciriria kana kiria maracuku manengo ataniro gatagatika bururi wa kana gatagatika Kenya
1: Karatana diganga katano nako karamule kansi egie gotuna mbembe kana kimera gokoro wa gitana vua makiria na ri waremi makiria kuria uasingishu kuria makoro kwa magikuria na gikiro kinene marauga maina wagangu vuvwa kwire kana kwina mivuko 25 ere gokoro ikiangithwa ni gethere to bururi gutiga koro kwino nyithiriru wa mbembe no atedimia marauga atiriri wanangi koro tutina ketha wega twina wagangu ni tondu tupembe tuzuni nturake thireta rumuremi marauga na ngunia ciake 40 Nwati ino mbembe siyauma siyare toku manje ya vrori Na igotoma dhogara wa mbembe kuku vrori ile Okoroke goro wa naimu no kana okoroke dhoka mono Na kuguma kauge kinyoliri ya dhirikari renge Ni marona tarigo koro wa rike makanyelio Na angi koro wa mbembe siyau itineka wega Kire kinini maena kyo ni marona ni mago koro wa makegoliru wa na dhogara munini mono Kara tadi ganga tanda to kara mulika siyegi ere tuwa nana Outumishi girls na alia mako liru makedhitangwa Na gokoro masa angirerege kuku vetu kila muaki Ulia wako liru kionek kana kuria utumishi girls ere tu aya igotiria kibera nirakuriurikirega ndeto cia bela matiga kuro makirekererwa ni tondu mathitangitwe na kuraga ere tu 16 theini wa mwakiusio musirithania Diana Kavenza arakorirwa kiuga atiriri ere tu aya makarekererwa ni ugwati makeria na wavo kwavota gukoro gukithogwa mitaratara ya wira kuvana ugu kwina sira wingi urakorirwa kiyumeria kuri marakoretwa makivingirirwa ndikukoretwa kwina sieko sia ere tu ani marakuruvwa ni takoma koretwa makiona na ringi kimwiri wanangi kwa ni mararegania na ndeto iyo no ati musirithania ugaru makoro magisenjo kuri makoretwa makivingirwa na maviro kuria Kamae Postal Institution ni tondu kuronekana kuri marari mbere ni takwa koretwa gukiandikithwa sieko sia ni maranya marua ngiri marona na kimwiri na kugu ni getha magitero makiria makoro makiviro kuria Kamae Postal Institution na wavo koro atu ikire wega no nginyagia eri tu ya mambe gukoro makigitero tondu nginya kurekererwe kwa mwingi no kwati makiria
0: Ratadi ga kenda kangathetia ya Daily Nation overall rais William Ruto na serari yake na nginyige ndumiririe ratanyo wega vyogo korwa gicukumiria thini wa kiongano kia 48 na imwe kia United Nations General Assembly na rais William Ruto mbere ya vauno semanete na Kenya na maturarura na muno makiria bururi wa America akithe na mbere wega vyono gukanyirite thirikari ya Kenya rutaniritie wega vyoko gitira a Kenya vamonogo mitaratara yothie iwa na mbere gikinyanirira kwagiririte karatathi na koge 10 kena rugano ruwa utumishi girls vorowegi Tuwana wa muri wa egoti Ni dhaimwe Evandi taweka kamonere Tika tuivanga vanga Tadhiye mwavurore Tukina sokeri ya tenari ya kairi Good morning Mirong.

0: guteda gengige gukorwo kionera maundu imokwe mo star 544 ash ukavota ngigige gukorwo kigembando siabata makeria uga stream live maundu mamonde magakorwo magikinyanirika wega kuvitukira safari koma
1: Uwe Mwaro FM No watu diete na ambere kukumenyithia movoro watu orema diete na ambere na wekika Nareu, ungekoro we na onduwa gwende ungena kutumenyithia we miena ya kiretiri Gasoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa Wanakana miena etiga niteke sigori mbunge Kiambere South Enu utumenyithia kubeto kira muandiki wetu mwona wa Mbere South Nike Peter Mungai
2: Nidhari ya movoro kumambere the rock county ya Embu Beto kwa Peter Mungai.
1: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031 Niyo noti mugwanja gire noti Idhano inya mugwanja Noti idhatu emwe We Mwaro FM Nyungu ya Movoro
3: Tokevanga vangana kwetha kataka kukumandari ya bungi ya mwana inchi mwoto nyomundi Nyungu wanawe vanga vanga eko vitu kira noti mugwanja sire inya Sire idhano idhanda tu mugwanja noti inyanya Na noti mwagwanja idha tui buwasiri noti idha tu kenda kenda Liria mwini wa rais professor Kithure Kindiki Alira tongori ya matie uge na wamuri wa adhuri Alright Getiogiki nitakuga atia we kulingana na urata ukiru watia Na niko vitu kila wamuri uria we kilu wakana wamuri romodinyo wajaba mwosi enondiru Ni uoni wakuna mugambu wakundari ya bungi ya mwanainchi mudhenya Wamothe turenda kwegwa Wega vio na anjira ndikiru Na anjira nginyaneru Tuge kulirika na giatewe na api ya Wigo Nuko vatako kinya kundu wakuonde Vandu wavonde ntagika wasionde We na api no ya Wigo Ni online app Kana online app ya taxi Ungetia vikiviki kana ngari
0: Nega kuvira Bade bandura vatara kukuruge kinyo time serere Enu watetuzo kiri inosi ya taranda we Inosi ya taranda na kukiri ya taranda ni kedukia vata makiria Na guess you know Mudhikiri ya winakanya wanaga kukwairo leria wega Finals Nuhisi finals tu ndu wagiru kukuru wagi kutigira na vuva Safaricom chapa dimpa walingi ni ukita wega makiria Nito ndu wagu kiri ya taranda na guess you know Tuka kinyirwa wega Inu account ya Embu
3: Nyo maane tondo Eastern Region Finals Iga kuro igekeka kivarorikia Embu Moi Stadium Embu Moi Stadium kune ko finals Sia Eastern Region Chapa Dimba Season 5 Ya Safaricom Iga kuro igekikira Kiri rava tala mudhenyo Sine kuge kija kivarorikia Embu Moi Stadium Na ti mudhenyo umo by the way Ni mudhenya hiri
0: Yes
3: Lidi kanava mono ogo Goteki nurari vua Kana goteki noga kuro kire vua Uoga kuro tuwi na kanya Gakudhie kweone la taranda sia sia na sia tu Ni taranda sia movira ni tondo Safaricom Chapa Dimba igioka ya okite ya gukuria taranda ya okite ya gutigirira wega vyo taranda sia sia na sia tuitira kinyangirwa nthi na muno sio thaki wa movira by the way taranda ino ovata kuria mwana tha kathini wa Safaricom Chapa Dimba ni kwari kagiria wa vau apana Safaricom maokite na mutaratara mosero muno wakothondeka profile kana gucania data ya thaki anini ya movira iyo ni takuga angikora kwina coach wa movira kana coach wa timu ya movira urasaria muthaki fulani wina qualities fulani wina kaundu fulani yani akagenda gatuku thinwa poto iria mwanye thonde ketoni Safaricom makaruri ya mwadhaki fulani nuwadhakire finals siya Chapa Dimba
0: yes.
3: akaugo yone kengwenda
0: nanjirangu
3: vio tamwadhaki na kure ya matorani nuwavya wa exposure
0: yes.
3: na tuogo tu Safaricom Chapa Dimba mari kia wika finals ni mwosaka all stars team kana timu emoe ili aleta master on the kuma miena ngura ni abruri
0: yes.
3: aya ni omaka agia kanya kakudhia kudhaka mudhako kanile tongiwa ni world cup ya youth ya movira ya isikina tagodhia cup Ikura buruli wa Sweden right?
0: Kwa gunu ndura kuroke kwa mbateri ya ngadhe Nage kiro kenene Weta mudhaki na lirikana Kia vata makiri ya niko lirikana Nitarikitha to na tarikinya Mweri tuere kerete mweri wekomi Tuwemde turako kore kivarori Kia Embu Karamo Stadium Kulia Embu Nikutogiro kora turi Tarikitha to na tariki inya na lirikana wega entry kana gutonya ni free kutima review wa monde
3: yes.
0: kwambia thaigire sia kiroko nginyegia thai 10 mosi ya kivwai ndo ra koroge kinyanirio wega makiria taranda ivota gukoro ingikura athaki yetu wa muvira mavota gukoro magiokira wega muno na nginyegia details yao kana thaki wao ovota gukorwa ukigwa vando maravota gukoro makionekana na gikiro kiegoro makiria
3: tunali overall wa Safaricom Chapa Dimba season 5 Aya, ekumina ya kenda ni siyunda kika itikarete Nikuwa siya vande dha igire siya kila hoko
0: Na uguwende kuga vaki nyavon Mero turaonso kia mwenari wanku mudhikili Yetu kitonya mbunge ya mwananchi Madhinyo mundi
1: Bunge ya mwananchi Avanevo umome nyekala kubutu kila mugambo waku

0: Mungia mwananchi kirako kia umonde hereta narea munini wa rais Professor Kithure Kindiki kuria atongori yanga dhele sionde gotia wa amuri netuare ya adhuri urario satia noti mugwanja siri nya siri dano idanta tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idatu idatu emo siri noti idato kenda kenda bunge
1: ya adeo bunge
0: bungia mwananchi good morning
1: mwredi
0: ni kuwaro muno
2: ni mwaro hello
1: hello
0: Dari ya bunge ya mwananchi tuwe na kiuria tulauria mwde nyawo mwonde ni kiuria tu kivodo na niwega turumerele mutara tarawyo siyenge togo usaga netondo netuwe gwire lakini tutiharu merole atuwe gwire
2: tutiharu guru mirango na andirisa atuwe ya vante inuwa muwele kiroyo wa miadio ya munini wa raisi Professor Kithure Kindiki
1: bunge
0: ya mwananchi good morning
2: tuwearu
0: vyo
1: Mati ni wanja, waga nchoke we.
0: Eee.
1: Wewe mwolevi ye.
0: Yes.
1: Ene guwa guwa kwa uga uwa kwa ndepute president. Wala ugie.
0: Yes.
1: Na ne unoesha kwa yanduri onge kuwa mwolevi ya nao kazi okenya li. Oke, anodi ete bando zoni li okenya la lidia.
0: Ya.
1: Kwa yanduri onge kuwa.
0: Eee.
1: Oke, wale nje wandwe ya uga.
0: Tati ya nambere.
1: Kwa nitole ya kwa mwolevi. Nuhu wadhulia siya mweno nileko huu wanandisa kama kwa maisi ya maari mwe maisi ya maari
0: wedama
1: kwa mwema mwema kwa kwa nereo voro wako ya mwereo wama kuwa ate ya iti nilero ee kwa shwene wende shwene wadhuli wosa
0: bunke mwananchi good morning tanda kuigwa woni wako na mugambu wako musema ni ule ule kikira korea kondogu yetu wa Kirigiti Stadium ni musema ni orone kana dunoso no vodho ni atongoria in fact amwe atongoria mararia ni aliamo maithirikarire mwambungu wa kisigo mbunge kia ndia George Kariyoki na mwambunge kusidia wa ni junja kwa imbori George kwa imbori ni amwe atongoria thirikarire ama vodho liriti ya musema ni osio
2: na maraugare nge amwe ngidegia atongoria tatetia ya matia kuruba nwa dhenu wa muvango yo wande
0: yes
2: nikiyo tunenda kukura tukimurika wega nwati mwini wa raisi ya rauga teyai wa amuri wadhuli aya teyai igeturu wa geke
0: bunge
2: ya mwananchi
0: wani wakuna mugambo wakundari ya bunge ya mwananchi
3: hello mrevi boya
0: ni kuwaro muna
3: ngadari ya mama kanisa
2: ni mwaro
3: makendeta Bishop Kiringa ya va Karolina
0: karibu sana Bishop Kiringa
3: toka nili kana mwrezi tuwe skrutu wa tokeza wama kezoa itoerago wa palipo wase hapa alipiki jambo
0: okay
3: nitovate kutea mugambo wa dhuri wakoro na hatu yato yade netoenda kukate watu wakora olea mudhuri yauga nyenu wanyite munini wa raisi ambaru kugando nimetikele kutea igongorezi ya dhurene ya dhuri yasio na maudomare ya mekile tondo nuko na uvoro karigatini kaa dhulia sio ni vato kani liruwe na kile magia tiga kwa atoranua kogo niendi ingepo niliria undosio weke kile tondo niliwe nware tile matunda na nware tile machiaro vengi mwrezi boya
0: sante sana ni woni waku Bishop Kiringa woni waku nore komodekiria kila kogeke noti mugwanja siri inya siri dhano idhanta tu mugwanja noti inyanya na noti mugwanja idhatu idhatu emu siri noti idhatu kenda kenda hello bunge
1: bunge mwanaisi
0: karibu
1: hello
0: netuwa kuigua
2: okay
0: bunge mwanaisi good morning
4: uredi mbuya na mama kanisa mwrearo
2: tuyearo muno
4: ni mwosori ni wawa kalimari
0: karibu sana mwosori
4: tukia gugu mbunge ya mwanaisi mburi mama kanisa hii uwororo wama aduli ni madhire kundu kuita kwa korea kiambu na niyo dumwega mwono kwa dhuri maa dhiri nigeza maa dhiri maa kanita nire magesho kagieza nwa nigeza kire matutila atore za finu wavata nini nigeza kuru watamuni niwa wara isho reara ugile adhuri ya mawewe muna korote mudhuri ula wenge uzozi wenge andu wa uposi uchi mdo manja wana wakika undu kwa nolo kwa mwendo na marongore kukune matea dhuri ya nafu kiambu nolo wana tafizo
5: Okay, Bunge Mwananchi, good morning. Oyo, Bosco. Ndune karata na igwa ta kwa na corona vinguri na kamemeru ta kwa na igwa ndere tie nyuare ku vitri yogorwa me aliere ra ruwa yogorwa athurira mete to kure kirigiti
0: ee
5: mure vi kulinda na tia tia kana mare ire especially mwena wa opposition kire kire bono ku vingondu wonde wekwa
0: okay
5: na woro shino bikirete kya ba tondu ana vituru ana ingi turenda ku gari ngi akorone murengo mona mundu tai wa murengo wa kwa na kore muthuri kana ndu ndira mutia. For example, when the Tierra Wanga, a former Nepal Macanandu, Tatiago Toki, Wubani Murevi.
0: All right.
5: When the Wauke thing to get a Kirimamondo with Tatumuturi, a spokesperson Wamanoa, Wamauti Kenya. Nagetora, Kuramukura, Nagavanga. The same time of Wamani Mondo with Wawa and Gavana, Wamuranga, Mandua, Akadian, Azuria, Kako, the idea to Kundukura, Gwati without.
0: Okay.
5: Yuri ya kwa negeki. Luwa ndiko wadu ni magwato na kile mare. Na niyo magwato na niyari. Maendaga kutua mundu wengi otare mwagikonda. Ange vata kutue kabwari wagikonda tuweta wadwa centro. Tondoru tule rwa kile magitingi ya tukana na orende. Nita oma atura na kile matondo. Ya ukwaga mwumero kana mwembu kana mwumbere kana mwukaviru. Ole wengi ya kazi ya kia gano atonya kile mare. Aga kakute kutonye timu tonyu kile mare. Talumu sema niyora ya ba iso kanalili. Wande sikri. Marauga mwari wa kirema ni gachagua niku uga kirema kitingia mwari umete mwena uyo wa Mauti Kenya isi kana kuingeno wa mwakakoro ni mwari that means opposition ni omara aturani ya kirema tikiri ndigitiki na aturani ya kirema na mwere kero shu toete toere kerete ya kikoro tutingete ya dhuri tutingete ya dhuri ya kiamba kiawa maugire uo yeto kono watu hithiri karirele evo na tutie mwena wa siyasa tutie wa mtamu kana tutamu na tutie mwena oriko no ati ule kure ni ati ule kwa gire negu kwa gire negu kwa na hithiri karirele goza wadhani yuto kete tuti jene rekustiru toka koro toa wato rushu ni guwa wakia makiama na nipo marikane ni angi diriri ameru meta guwati ya juri cheke ngango mentwe nini kia makiama kia mwgeko to anduwa chuma guwata nete bangiro kia adhuri maiku adhuri nari kuna kia mani wawa evo sekretari jenu wawa evo siya mejiji ya evo dati misi nange koro anendu ire kendeke kana nendu ire kashagua siku gati ya dhuli mange tuye tuye tuye loko marulia tonu matina tuye tuye tena mwena ora tuu kwenda ugua dhuli maena decision mange tuye na nebo deputy president yara ugire nora ke kumutia nora terte ole yenge lakini tuma tuma dhuli mwena kugatia kire make wata na katondwa ito misi ya siyasa no netuge tule ya kire ma na angire ya kutia ma kire maare aida ni makana na kama tika adana tuse alirewe po andi ya kekola ringe tuwa yaga kukena wada ni togu kare nisi tuwa ugenji wada ni unarutuwa korona watu ujitwa vile kwa adana tungikenda kucheria wathani ni twitikire ni ruto igitiri no 2027 ni uroga uka nake tumwitikire ni gutu byarema igitiri itiyo wanange korwa ni turaregana na maundu ti kuregana abato tondu wonde wekwa ni twaregana ni twaregana ni twaregana wana no sia sia kenyo katu ichenji na mbe umbe ni kwenda gutari ruwa ru guti athuri ti kuga ati athuri makina matua kana na mangitu matua na vitu ina mirengo yetu ya gisiasa ni tutie woni wa mundu ri wengi na tutige gwikara tatu kugaukani andu na itumi cieku tondu twa mwaka tuthi mwena uria atongoria na maranda no atuthi na mwena wetu na rengi iyo ni yonde democracy.
0: Okay, thank you Mwana Bosco. Ni woni wako na mugambo wako ndari ya bunge ya Mwananchi. Hello,
6: nyagaba
0: ni kwara mno
6: gedeje mama kanisa
2: ni mwaro
6: ni Stefan wa hapa kamuza
0: karibu bungeri
6: rengi mwana yule na kuwa tiri
0: yes
6: neto no aiji takukua ane muduri ilo azari aduri gitteo moto lo aina ambilange na kufa gitteo na vichwe kamo duri awe na kuwa ondo omwe aduri ribike agure kenda ya na kukadakaveo gitteo kazi maveo gitteo wena kuwa na aduri asio maana etuwa leao wena kindike alenda nituwa na tukwa tuna uro omwe wadi ya mugambo omwe aduri tane ya mugambo omwe nore na kuwa te wa mundu aene tuwa ya kengorole hake tondo ndo ambere aduresu ni engi wa mundu aena ngoro yake na mundu analisi ya yake kogwa etua liya wa mundu ngoro yake uramaga atu etua zengyo mulo.
0: Okay,
2: Bunge Mwananchi
7: mredi mboya
0: ni kuwaro
7: mungia veri ya mamakaniza
2: ni mwaro
7: mungia veri ya wafangarari liu niyo wani wako ni atiri mredi mboya
0: yes
7: kira kena fata kenya ni itea ando mabeza ni iteo na tondo kitio kia tura ni ajono ni uwe kia rua na niwete kio kamba kitio wana niwa wango fete iteo
0: yes
7: niwe tango kia tene mabeza ni iteo ito ni zingi na fata makeli ya wago enji angeto kena mezeji metika rua akoro kwele abeza niwe tekole mezeji ya kwa ema niwe metika rua mwine njoji na kitio uriwe kane kane nangoro na ule uwe kia ugote uwe alende eke na niwa nila ujilo ya negoro uri ule uwe temu ya nilu yetane ya nake kifaro ya nakia diapo mbeju wake jene peke na vila mwere jimbo ya
0: ok alright
7: ni buwe mwene njiwa wani wako
0: thank you mwananjaro ni wani wako hello karibu sana
8: mwere jimbo ya
0: nikio yu
8: kederia mama kanita na njaro mwere ole mwega
2: ni mwaro mwono erishavan
8: oko bua
2: mvwete mwono
8: hayaru mwere dimbo yare
0: yes
8: ntemo kuru mwono na ntemo nini mwono
0: alright
8: mbele nkwira kasiasa ekusagere nda tendemu
0: ok
8: kekana kiuni na kiraideleri mwono mwere dimbo ya lakini wanakogetu ikaganto ni mako yunaitwa wana tukene nkagiru otongoria wa Mount Kenya kintu kia mbele ni tuambe tulie atongoria maumonde adhule nimbi mamwe matigirwe matetwa uigwole oppositioni na uigwole virikalini ukienda ako unaitianto kumareta mamwe mukagia ngwataniro na mulithi mboya ni tutikage kwalagia tumamite saindi mwe kana musie waku utinkiomba kuona gale onde makosa ma mukagu kana mukagu onaga makosa maku muri dimbo ya nimenda kuga kiri tikwa nkuregana no tongorio nu kidura kinde ki aranen kero arunga mira lakini leto sio kembak sio kani si sie golo ni aliyela aliye golo ri ni akugwatania kana aliya na marakara nkiuga tere muri dimbo ya Mount Kenya no nkinya ikarende muno esiri atongoria mau mathurirwe mesirie matongoreretwe ni deputy president wegwa kulondo tukwenda miaka isite no nkinya tugia na ngwataniro tutige gucwana nai tutige kuona goyo angani agucwana yo ungine akumena muri dimbo ya kiuni kyo igatuma tutika gintu geke kimwe no nire tukwaria ne tutige kwaraje ta kwatu kubeba saindi emwe muri dimbo ya tukuteku tuthiete no kampu ya 2027 natia na ugire mwri dhimbo ya nangkodhie
0: ok thank you mwani wako Elishavani hello
9: hello mwri dhimbo ya
0: ni kuwaro
9: kuwaro wako kiroko
0: uwetha vio
9: uwe mwuturi kuma yuko
0: karibu sana mwuturi
9: yuri menda kula tiriri
0: yes
9: wana mwri dhimbo ya wana mundu waka koro wa akovetere tiye kana mwe uduna mundu mundu sio wana agagwika wega utithi ndi unge una wega ucio
0: okay
9: kana wana kona ukienda agwika undu uyu mwega gutithi ndi angi ona ta kwa ureka undu mwega ni menda kuga uguo wana kidigi maekire undu ucio ni undu wa vata muno tondu kuro ni kwa mekarite gutai undu marekire kana kona kugathana gataracokirue unge gukora kwina wa mavitia tu mararutwo makirwa kwa maratura ni akirima kugu undurora e mugano wa gucokaniriria andu na gucokia kathano na kuthi na mbere na nigetha andu a opposition matiga koro mena undu wa kwigwatia nigu ngwenda nguo muri ni mwega
0: sante sana ni woni waku
2: ndagika itatu tukirikiriria
0: bunge ni kwara buno tuyaro buno
10: Nao ndio kama kupendelea mwenyewe. Nita ni alivyo kama kwa ni mago na kile ni mama ndio ni kile ni kile kile. Aliona kile kama taonga kwa wana kitini.
0: Okay.
10: Na ndio kwa wale. Na kwa wale wewe.
0: Kiuri yake. Kiuri
10: yako kaza ni kama sio kaja. Na ndio anaelewa lao kwa matrani ya mlimo. Atawa mera maturani ya hindi ya nini mwadu wa kuhiru atijo utijia atiriri
11: Okay.
0: Tulikiria bunge ya mwananchi vau. Kireka gereria wega vio. Oni wako na mugambo wako. Tuevanga vange wana tuwalikia kuigo matema madha igresia kila wako. Mwende ni ratiri, ni jumaine. Kwa wengi tukenda ratiri lianga tebo.
2: Ani guwe ntukura tukiso kereria dhine wa ratiri. Pufuwa matemo madha
0: ya, igiri. Madha igiri. Na kiriri kanagaleu mwende nyanuse nwora kuveriria. Mwende nyanuora kuveriria tarikine kumi mweriwe kumi.
2: Yes.
0: Nwaliri kanale?
2: E na tarania.
0: Ehe.
2: Mwende nyawa tariki kumi nirao tarania wega muno muno muno muno. Na mwende kiria wanake nwega koro ya getarania mwende nyoyo. Nitaundine mwende nyawa gukungu iratungi mita njorua. Dhine wa. Maundumegi ukinyani rio memereke nyimbo siya vata makiria. Na nwega wanaoga koro kinyita etemirele na njire ya mwanya muno kulia Ulinzi Sports Complex mwena warangata. Miaka mirongwe tano ya gukungu irawega. Vio.
0: Kwena ini by the way, megweta wakuburulide wanande wanagetaro ki Afrika.
2: Yes.
0: Mwe sekene ta Kofi Olomide.
2: Yes.
0: Kakuro wage perform live. Mwenye osio.
2: Yes.
0: Live. Vau stengiri. Vau mbere. Tuogwa tu wakuburulide kwena dota fresh ni mamburi. Dola Kabari. Les Wanyika. Lucius the Luji. Na kikundikira ge sekene ta TBM band.
2: Okay.
0: Na mushrooms, by the way, the mushrooms.
2: Ano mga koro maiku. Erugi ya vata nusi niwele mudhikiriri ya kinyakuu na njireri ku.
0: Iwe. Toa kukura ticket.
2: View ticket.
0: No kukura ticket.
2: Nagosa dimudha inuwa kavinyo *487*27# nwa kinyaniri ondosyo. Tura kungwiro liku, ango friend. Obachi. Machoka.

0: the mwaria kana kaugi kana spokesperson wa gitaru giki kia Mount Kenya riti ritari ya mbere twegwa ciegie mutongoria makiria kuba gitaru kia Mount Kenya gukorwa gitugwa ni twegwete atongoria engi makiria rigathi gacagwa ni twegwire wanake ndetweno gikinyanirwa na kamidale gaka munini wa raisi kwiria tronire nembure na ndetweno cia kuria kiringite na kiuria kinene kire kira kiyumiria na mwende kathigari gakuava Gitaro kia Mount Kenya ringi na uria wakuruge kika kulia kirigite. Nua tuge kabindari gaka ni kufotete kukinde duwa na kinyi. No, mwaria wa gitaro giki kia Mount Kenya.
1: Kuringana na adhuri, ni maugire ni uma gitaro giki na authority. Rema kure tumena na ugiure makure tumena yugu kuroa. Ni una anu miaka mengi na maundu kutukira. Ni makura makiamura Professor Kithure Kindiki kutueka mwaria wa gesigo giki. Kuringana nao ni mwagire kindiki nika kukura kia osa getrua kiu na nikitrua agi kariri tuwega piu narone karangia gini mwagire kenereru na kureto pia kiregana na rema kureto makiregana na ake tegoro nara kuriru wa kiu ga ange kura mwe no voti na mwagire mwagire senji ya uge wa adhuri ya sumo njune getrua kiu adhuri ni mara ugire ati Professor Kithure Kindiki nika kukura getuweka mwari ya wage sigo geke Kiyuria ni kisigo kikima kina ndo wenge piu kisigo kia Mount Kenya kina county nyinge piu kina ndo wenge piu kina numbers nina piu. E kisigo kikima ni kila tika nina uge wa adhuri ati Professor Kithure Kindiki ni kia kukura getu yika mwari wa kisigo kiki. Tonureko vane kavindarike kathi nwa kilima yike kia Mount Kenya. Mikambo ni mengi piu mwondo la kuru wa kiuga. Wa mnaudha kauga nini ya mwari wa kisigo kiki, nini nina namba, nini nina savi ni ngeo yuka Mount Kenya uvetu kita ya kufetu kirani. Ina umu wengi nungu kuru ugeti kila Professor Kithure Kindiki utwika kumuwe tikila uma umani kia kukura kia kisigo kiki. Mount Kenya kuna andu wengi piu atonguri wengi piu wa mwondo gondi ena uge dhinu wa Mount Kenya. Na tuki yes adhuri ni mara kure makimuva kisigo uwe rausi ati nwa spokesperson nwa mwari wa kisigo kiki nwa teka. Dhinu wagi sigo kikima kwenye nandwenge mena influence, kwenye nandwenge mena power. Ada magukura pengine inuanuweka all the other, magukura make nyoga nyoga Professor Kithure Kindiki. Nekoro kwenye kateke mwaria wagi sigo kikila ikukura ugu adhuri ya semara kure magetweka. Kwenye atongure ngia nini marakura make yumire atongure the likes of mumbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Anakena kukura na uge munethi inuwa Mount Kenya. Kwenye foma Rigathi Gachagua anakena kukura na uge munene pio. Rais Murito wanake na uge munethi ni wagisigo yake Uhuru Kenyatta ni uma adhuri nako ni maraugire ni uma ni ke spokesperson lakini ndo tupate ukwa tukiona kana gisigo kia Mount Kenya ni ukura gikimwetekira
0: duiga ukana kadiga ngaku wigerera tiri gururia maundu marima na kuroma kiyumiria kumana na kinyoriri nditurona miana mingi na yumire tina gukorwa ikiregana na ndetweno ya munini wa rais gukorwa atwikite mwaria wa gitarukia Mount Kenya na kiuria ni rere duiga kwa gutweka mwaria ikoragwa ina ulito uliko na number 2 nikitorona oregani uyo munene makiria wa Professor Kithure Kindiki miana mingi ni rakorwe kiambia kuga mutaratara sio ndo nakinyanyua na jireri ya girikite
2: wanda eto ambete tika nini ati geza tu kinyabuwa kuthi kiigiti maund maria maambete kumina vumbele arae muvalire wa alia mreli karangani maraelie kwa tulakiri makiu alero avia kakia alirie na koguo kurega ni uyu uraumia kuma na gian na maundu maria maria tuwe to maivo mbele ya tukinyete vauva vau kwa neto kuhia mwaledia na kila kuli kwa rieto titu wa mnyari kwa gidi kwa rieto ndwe na kogu vaa kwa niyate vina mwanino kuto kiuma na gian na ukuruwa alia makuweto magetuma ali agizro kia Mount Kenya matia na tuwela kiri ya maali liriye ni maali kiri kwa rie na maragiri ya ndwe na tuwa matumite ndwe to ndo to auto utandwa li onde matuweka ali kiri makia Mount Kenya onde namba nene yao kwa hivoka bindari yaka tipo maya zite vandu tuambeli na uhuru wake yata tusoke na Kaito Murungi tusoke na Rajasi ni Muturi tusoke na one kendike tusoke na Rigathe onde ali enge manatuika ali agi siku kia Mount Kenya na kogu ankuwa ni matuike teaku ali o ni mamunadhi milite ukulwa no atuike vo o ni matuika neti agu tika nene tuweli asa ni ukulwa teona ongeo li andualia marai igongona alirire adhuri onde kana alia oma kwa wamakiri kana nuwa makuwe kanya raka noto nukari kana indiya tuwa kuwa besa kwa kana indiya uhuru wa kinyata besa kwa leta na riri na mbanene ya mwingi adhuri na ndwari engi nimeti kariki na leta riri utuika nikyo kwa aya mwaririya na maitamaria mengi wa ukana gira liria uragiria utuwa mwaririya wa gesi kiu mbada ili yu magirani ukuruwa ndwina aliao na umayo kwa maina urugari wa kuongerera

0: nginya rĩa athuri, na koguo rĩa ũrĩa guona ke kĩndĩkia ũrĩa mũnene ũngĩka nĩgetha kũrĩra naniĩ wana coria athuri acio ũgaranie rĩendekithia rĩrĩ nĩgetha ũtue kana ũingĩ atue na bakwa ũguo wanja wa ũria kana nĩke na tĩke tondũ kũraringana na mwena ũrĩa ũrĩ wagĩ ũteti amwe atongoria amwe ta mũmbunge wa ndia nĩ mũhũi wa mbere kwaguo atĩ kĩetĩ mwarĩria wake na kĩrĩ mũtongoria wa gĩthio kĩa Mount Kenya ĩyo gĩatuĩka nĩ agwĩka atĩa na koguo watoguo nginya mwende arauga kwĩna atongoria erĩ ĩngĩ wanaoka thirarĩ gaka maĩ wanauge maĩ naoneke makorwo nao makĩboa kĩrĩma gĩkĩ mwerekera tũthiĩte gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027.
1: Kundu ndwĩgarauga mrĩthi mboya wa ũndũ ũyũ ũroco na mũrengo ũrĩa andũ marĩ wa gĩciaca ndicikana we wĩna mawoni mau makĩria kĩrĩa kĩratũma gũkorwo kwĩna ũregani mũnene makĩria nĩ tũreguire kĩama kĩa DCP mekũrĩa mbua nao marakuru makiuga maratambũra rĩgathi gacagua na nĩkĩ mwaria rĩngĩ ũndũ ũyũ nĩ ũrakorwo ũgĩcenjia kana ũrareta ciaca cia gĩtarũ kĩa Mount Kenya na njĩra ĩrĩkũ
2: mbere njokete kĩũria kĩu no mede kwamba gucoka nginyige kwe mucemanio ure ningiwa ni gacumbiri kovuro we guonde wa gitaro kia Mount Kenya kuga kanwa kana gutikaga ukanwa mucemanio ure ure kikire kivaro rigia Kirigiti county ya Kiambu Jumamosi nienda kuthi kwe mucemanio yo nyume na ki kuma kwe mucemanio yo nirauma na ndumiriri imwe irironekana wega bio yarirwe na mugambo umwe yasa gukorwo kire kyarirwe kundu kuria kivaro ri ti siasa sia mwaka mukwa ngirigire 27 nwate ni ndeto siegie orumwe ngwataniro ya gitaro kia Mount Kenya gita gitaro kigima gutai na gitaro kia east na gutai na west na kogu siasa siangao igitesa niruwa mwadanyo osio nienda kuma kukiri kivaro rigia kirigitini na ndeto emwe nila narutire kuma kwe musemani yoyo mugambore ya dhuri maumire kuo na tongori yale maadhiete kuo kivaro rigike maumire na kuo ni tuigitaro kimwe ni tuikare na kana tuikare tandu amwe ni twarie na mugambo umwe iyo niyo ndumiririe na ningiruta kana naruta kivaro rigiki gya Kirigiti na niyo nirenda gutumira ruko discuss thai no ngigucokagiria kiuria giaku riria nonire mucemanio uyu wathondeka kuria Kirigiti na gwakorwo kwina uregani uratungwa twaku maguya tongoria morengwa mungethaniro tu nginyagia tongoria amwe a thirikari we kaundu kamunire yuririe thinwa siasa nindu igicukumaga kana gikoragwa na mucukumo nene munene thinwa siasa kana wa mundu riria kuthaka siasa ciake kana uteti wake nindu ikimucukumagira gutua matua maria mamwe makoragwa kana tuwe twaroria na mwena uyu wingi twonaga mai matua mega kana matua matai mega it is all about interests na kwaguo mutongoria wa gwonthe uraregana kana agetikania na mucemani uria waiku Kirigiti number 1 ne interest na mutongoria gwonde uraregana ne tu ri onde ri atuire kure mwena wa Kirigiti na kivaro ri ya Kirigiti stadium ne gukorwa aina competing interest mumbunge wa ndia George Kariuki ru mu atongoria cio na ni ana kwamba gucoka kwe philosophy yake ni mumururi mithenya igano na in fact tu ni twana korwa nake wa ba studio ri no wathikiriria ndumiriri iragendaga nayo ira ndumiriria tunyitithanie kirima giki na gĩkĩ kĩngĩ irĩma-inĩ igĩrĩ ironekana nĩ ta kwĩ irenda gwatũkana tu indĩ ũtongoria karegatĩ varĩa ke augaga aeta mũtongoria kuma kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga na Kĩrĩnyaga ĩna strategic position kana positioned in a central place kĩnĩke mũtongoria mwagĩrĩru gũkorwo agĩcokithania atongoria a west na east ndire expect mũmbunge George Kariuki gukiarwa ndeto cia ngwatanĩro ya gĩtarũ kĩa east na west akorwo akĩgwata mbaru ũndũ ta ũyũ because inĩciira irio ciake cia siasa na rĩu tondũ thani yake nĩ yakana nĩ ta kwa ĩtarĩ na kĩndũ thaĩno nĩ wanginya rĩngĩ angĩambia gũcaria njĩra ciĩngĩ cia kũrĩ relevant na gũpush narrative yake ya ngwatanĩro agapush narrative ya ngwatanĩro atĩ tayari angĩkorwo kwĩna ngwatanĩro number 2 nauga niraumire nauma kivaro rigia Kirigiti na maundu mairi ngwatanire yarirwe na urumure wa vunjirwe kundu kuria no nginya tu yuri ringi atongoria mungethaniro nao mai na oma nginya gie mesiri ari mao makira Kenya na muno makiria mwikari wa gitaru kia Mount Kenya atiyo kiria maravunjia na marendikithia ni ngwatanire angikoro matinge gwatambaru mucemanio toyo wa Kirigiti wa ngwatanire from where I sit thino, I can tell mutongoria guonthe ikoro no amungethaniro kana ikoro no athirikari uraregana na musemanio guonthe wa kwinda vamwe ndurire cia embu giku na mero uciona ni kendo nitakuga atia arakenagarira kurai na ngaukano kana arakenagarira musemanio toyo tang utarathondeketwe ni tondu nuramenyaga vau nivo akuvota wega vyo kuthi na mbena kupush narrative yake. Now that kwina ngwataniro Professor Kithure Kindiki niwera machinery yake kiairu tugwatanirei tuthie rugendo rumwe na makina gwatanira ndu riri ringi yake kuya region ya Mount Kenya West makina ugaliu ni twari na mugambo mu atikaugi wetu nuriko Professor Kithure Kindiki ndienda kuvuthiriria kana nditu viende tu ni Professor Kithure Kindiki gutu akaugi iyo ndiku na komeria nirarithia uvuru wa ndumiriria ri aumire kure kiriti no ria nirametaura. I can tell that moving forward mutunguria guonthe kuro na muno mungethaniro tondu uyu ni gurathiro ka mena mengi ukiuga atiriri atunguria re maragwata mbaru Professor Kithure Kindiki neo maravorira ndevenga ukano kana ngau gatagatiga ekari ya gitaro kia Mount Kenya. Now that Professor Kithure Kindiki ni wera lieutenants ake kirai tugwatanire tuthie na karugendo kamwe na rune twagwatana ware ware marauga kwina ngau kana Professor Kithure Kindiki ni kiora tambio ngau no thaino maravura ngwataniro. So angekora kwe mundu thaino utarenda ngwataniro ni mundu guothe uravura musemanio wa kirigiti.
1: Mwende tusoke varia vegie ngwataniro ni tondu kwa kavinda gukoretwe rukwe na musuku moyo wa east west nwate muthenyo wa Jumamosi nirio ndeto isironekana riu ni ciakorirwe ikimarirwa na cietirwa manje tutigende tweno na tuona ithano ri akora riukirirwe guru ni ricokwe kiri magitigwa tananwa ringi ava vara kuruwa vagitutigava nwatu gikweriru tagitarukia Mount Kenya tukuvata kuthoma karatathi kamwe na urumoyo ririkana mwena opposition ukoretwa naguo kivunjia urumoyo na gucokanirie kirima mwena uri ona nyita mbaru thirikari ire kwa naguo koretwe rutha inu nwambie gucinja maundu na ugaturenda kwaria runa urumwe tagitarukia Mount Kenya gaka karatathi nitukuvata gukuthoma tugithoma twivamwe.
3: Wanja nise ulekule karire thini wa nombare ya west versus the east ni tarium andu mekaraga vindiria andu marua mwarua maundu matisokaga gukora me ura mavanaga mbere ni turua ithe twikanire ciugo itembega ngwire kigo gitembega ngikivina tugoka gucoka na twari vamwe ni ndurane na kandu kare ni kanduraga kundu vundia wekire kandurire pio ugote gutrenia gisuge kya Mount Kenya mbere giki gimaru tutaye gukumenya ko ina east kana ko ina west gisuge kya Mount Kenya gikorogwe giturete ki push interest ya gisuge ki ikorote giki uga Mount Kenya twina numbers Mount Kenya nituvota gukura tugikia kura kiondo rikimwe ni gitumi tukora tuna uge munene no ate tutigunika kana namba ino sieto ugote gutaningi ko vinendere ti yambire tena kaumira one man one shilling akenda kuguna mwingi wa gisuge kya Mount Kenya nigukorogwe na mwingi pio na namba ino siao twatigana na ICO vindo tovuraga yonde eta gisiko kigimati gisiko kya Mount Kenya nako tuna resources tuna namba tuna utonguria tutiguneka gore kuvati kwa Kenya vandu ino mbara ni agenda genda kwa sababu kumenya mundu ingi akuka kugana kyo gisiko kya east ya kanyiririe pio anako kwa ntugenda ka mbara ni tugenda ka kugwe matwe tuonde kwe mwaka gaitha ri akugana nyama kegera nyenge pio kuku east akoni njira tu se tutindonde kenyingi tasiao mai tutina mengi tamao arami tutina nyingi tamao yani mweno mwingi ni mukanyiriria kuna vende ando marauka kuga mbara ne thire gisiko giko gikimwe metho ni maruguku kuku monero wa ndu are memo eno ringi monora ni akanyiririe ni makuthi na mbere gukoro makiona kuku ni ndu makuthi na mbere gukuru kumire thini wa siasa sia Kenya anange kwa ntuku nitukuthie kugwe matwe vamwe mweno yo wetu nitukugia kindu kinene kumukira mweno rengi tondu muembere yetu vanini kugu mwanu thinwa Mount Kenya anambare no ikithiraga kini mwanu matika thoma like from one script wa rengi tondu andu ni arugu kumetho ano pasua soke ano mare na yo ni arugu ni andu metho project ya menere wengi ikuroga ikuwe ni vatu ukinya mene onde kugu Mount Kenya ni vinya piyo kuringa nani magakono makiari from one script tondu kwe mwanu mwanu ai no minagia o no ngunga no nda gutweka muge kungira ko guna vadi tuve Mount Kenya gukuru ati maundu ni magasokole magakoroma vane ana makete go next year uno akoga vakwa munga ongerera titogu
1: Ndwega karatana di kuningana na mwende arona takuwa ratiriri yake katinge kufata kudhomeka gaika mwagita lukia Mount Kenya no yoro mwurengi nevinya udhomeke na anjireyo tauka na kathigadha kutorodi yovoro wa kuigaliu kathanuwa nde na kutie na muvango yu wa pasuwa mlima na wakoro ugitesa nirua na kutie na ndeto eno ya torodi ya east na torodi ya west rengi ndeto ndiga sukumwe makiria noliera kore tuwege sukumwa na yo udoyuru wa atiga siyasa siya gitarukia Mount Kenya va na nusu nje ati ya miali yengine tulevoka kuigwa makiria mbele atudhiete thini wa kidhurano ya 2027
0: wa mbeto ambetuitika ni ati uhoto uo mwende alauga ni ati usie na kudhoma ondoyo atetue kitu kialia na mwali wa mwe kala tuwe wa nduwa mwe wa mbeto ambetuitika ni kukinye kavijari kaka wana mutongoli uletuwa nengete mudhigi aita mwalia wa alivyo kia mwani kenya nike uhuru wa kenya ta mudhigi ni waligiria na huo aya waka ili angonu orotete orotete andumata ya akuma Mount Kenya maitama ili liambele orotara ila na ili tuona orotata kwa orotata matiangi na koguo Mount Kenya na nike wa mamu nika ili mudhigi matio na kenda uzokiria achongoli ya Mount Kenya mudhigi wao nike zama pote yao tuika kudi na mbele na nike wana kuwe na angusha nieno na wamundu wa kenda kwa watu wana wamundu wa kenda kuwa neka nike mwalia na ali kuveria kuwe dhonde ka aike mweni atai kuzonde kwa nore mitata eva tukwe kizonde kwa nike za tuge nuri ku tukuru media tuzieta kidula nore kana tuzieta egui maririli ya kidula na watoku mwende ala uga nikukuru wate mbadari ino fry na yo ya agupasua ya kule agupasua ya mundu mlengo ole ali nikurariwe maundu mengi na maria mo matigite ironda cia gutura na gutura ru ni tutura tuiganirite tukamenya ati varia turerirue ndiriona vai vatengie varia tutanerwa tutiriona vai vatengie watoguo mwende augani ati twahutukuone maundu ma u kiake tu nitumaga tugwatane kana nitumaga Mount Kenya ikigwatane ni kuthii kugwima turete uthii wa nambere tororia uthii wa nambere uyu ni wigananite asa mina imwe ya gicigo gikia Mount Kenya ni mikanyeri ukirengi kuo ni akungeri wara maundu ni ma uthii wa nambere twacoka ringi maundu ri ma utongoria ni tukwete tukithi kugwe maundu umwe gucio utongoria bamwe ringi tukona asa gitumi ni atiriri kabinda rigaka uria wigoro gitongoria tukiga mipango ya thirikari kana uria wina vinya manika vidari haka ni indiki na umete mwono liku ni mwono wengi no mwena yonde doone kana ikienda kumumbiriri ya nigeza wana kia tuike ni ya kuigia na seri ya nende kana geoteti lako huo usho ni ondo lelu uzite wa mkuo kio nekania tutiga kuruwa na uru mwore ingi kana nguhata nino ino anyumu mwono uzite kugwe matondo akwa ekawe ya kugwe mwani mwono na mwono wangina dai no kwamu nende kugwema one kiria kwinukia one kiria kuthi ukanga gwake na kogwo bakwa ni bakwa da ringi twa mbere so king makinyo waba mini tone twa serere makinya ba na twende kanate na nginya anku athuri aya ni marenda gutethia ruri ru Mount Kenya ni omangi ru kwamba kuvwa bili mauge he ambayo turugamira bau twambe twitikangiria tethi maundu matira adiwe gore kubati na twagiro kwamberia ba tuthiete aba nigeza gushokia ruri ri wa Mount Kenya ringi ruwa mwe nigeza watu gutra ko tuva ukapere ati namba sieto ni rauga ondo wingi wetu ni rauga ondo uthi wa namba ni rako pigondo da ino utetio tuatha ka watu ari mboya rauga ni utetua interest na interest ni ati ni tsokete gumenya wana twa gusukuma weta mama kanisa weta mboya weta ndoria kana weta muende urathi gubira maundu maku na kwa huwa nani ye nwa mende kwe suguma nani mwone kaa ningu kia medhariyo mwone kia ngwe kukwelu kia na kwa huwa tuliete udatiri wa 2027 nitu kwa na angura ni mwono siyagi uteti ukiri ingile na pauka pere uregu wetu ikile hakuwa Mount Kenya
1: Mrithi mbuya turudi ndeto eno hakirima na ndeto eno ringi erie kore tuwa ikuo erie atiramire tungiwe atiramire mudhenya wanju mamosi atiti yenge wanaginyege tusoke vale ya veto embo kuina mwe makore tumwe mvari wambere tiga tusire tiga tusoke vamwe tiga tuwara nirie kuo gogo gitaoru wanaondoli ura iku nita kumana nyitaka mbaru ndeto eno ya pasua mlima amboe nime dhengu tirie na tuwana for the very first time makore makiregana na ndeto eno wanangi kuro nimara nyitaka mbaru dhirikari na ondoli ura yumirie kana ndulia tulia yulia mwadhenyo wa monde ndeto ino siya pasuwa mlima tuite kamusema ni tulia maondo utigete ateti va na makiria aria mare na mirunga mungura ni amwe ni mara nyitaka mbaru ndeto ino amwe matiana kura makime nyita mbaru
2: thank you gwesiria ndeto yona ni ragwatana wega viona ndeto ingi iria mbaririria bare kiambiriria ati no no ningo kinyavu mbere nginyita vau tutiganya mbenjoke vuva kidogo agwe kaundo mwende na ndwega magwetana ningo gwatarira nako ndikuga bare turari ta kirima mbere ya ndeto ino yonde ya paswe ambiriritie nivo turi na nivo twasha ugakorwa turi mwaka muku ni tondu waki twa vota gukorwa turaruria mucemani wa kirigiti no gucokaniria andu lakini nginya ona ringi tombe tuyurie aria marathiruruka mene tiganite ya gitarukia Mount Kenya maki gwetande tone ya pasua kaneno ya gwatura ni undu uri kumarakanyagiriria ni undu uri kurathiro message ali mandu andu anare matarere to kana mataresiriretie no gukorwa kwino ndu munene kithemba kiu ni marerirwe kana ni maregwire ati kwavotekana gukorwa vai kavinda kamia kamirongo etandatu ukinyaniria wothie wana mbere ndukinyanagirwa na njira ya ire tungiuga ya wegananu alright kaundo kau tutengiwa ne karaumire tu message ali mandu immediately musemoni wa kirigiti weke ka nini ngeta musemoni si wa kirigiti ta a political meeting, right? Ni wago seto the na kanaria tongiuga ne nguse niriri eva ila evo siagi oteti. Tuombe tusoke kwe mwenge guwa mwene ori omo wao tayari orambetie kudhikiriria ndeto inu sionde siya pasua. Na ora dhikiriria na perspective reko ya neto watiga nerwe, neto vatie kovewa, wanadhu neto vatie kogairua. Musimba ni wajumamosi nuwale tire solution wa yonde kana nuwagwe tire kivoni ya waki yonde kia ndeto eno yonde eno ya maendeleo. Dwa weta. Where does that leave us? It means kwe ino ndo wata ange kirwe kwa ina madhina tuge tamadato. Lakini madhina maile mageta ange kirwa dhino moge tiga nerua. Na dhino ya watiga nerwe oyonegwa watiga rumu inge tia tongoria mataina ila tongi maina mwe kuwa no mwe inge muno. Because Messi diari ma mundo guwe orera guwe wa pasua Messi diari ma ke nurali di kana wana tigaru professor gidore kidi kiara gumbiru ndombe kuto ya kakaugi ngi nyama na lenge tu yuri miaka mirongo etanda tu ine kito rati gito kide magiki kaundo kaune karadi na na kuri na Messi diari mano so ngi nyama lenge tu siri yuri tu kuvuta ni kundi si aduri vamona atongoria ni makuvuta ruma shoke kwe mwingi. Washio, washio, washio, ravu njagiruwa ndeto siya pasua. Washio, osho kero roringi. Uwele idwe, uwele tuladhire, tuwe gushanira ino, tuwaraniriava, tuwakinyanirava. Niguwa moving forward, todu tu ina kithuna no kenge kimoto ukite, in a few months time. Mierie kumino omoyo ukite. Itongithi kithuna no yuritu vano ugutu ya nagwa andu mare kuwana kithemba kiki. Kweru wana tokiwa hane toko dhie ndeveri toke tushage tuwele mota getaroki ya Mount Kenya. Nuhatu vote. Habana, tondo vaka kinyava ando, ando mambia kweru ya. E wana tokiwa watakangania mbarui, anka tutia guire, anka tutia lirwe. So, afena wira mwene na mwono watu angolia. Kusho kere la mwengi rengi, kumatari dia na kumera adiriri. Kire tuwara giri ya kia maeriri, netura votile kwe karande tuwe gushana, o na o. Oshione wira wa atongoria onde maradiro kaka kuvunjia ndeto eno ya pasua tumeva kuna kiuria kenge waulia taki sokere
1: turamuri kovaru wate tia mwe alia mara kolidwe
2: bas
1: idha ni mara nyitambaru na matira kora kwa makinyi tambaru ndeto eno ya pasua
2: nenjo kere la wavane ya mbele ilie it is all about interest kutimo tongoria ningiuga ngorore ya keka ondoga kandara akadhikagiriria na either kuringana na interest siyake akadhikiriria akamenya nini mbosa murengo yu nini mbosa yu wingi but all in all mwono maradhirire alright but tuombe tuyori ya tiriri mutongoria guonze oratha kaka siyasa noteti wake na akadhiruroke koroni kaunti ya embu koroni maturali magi jomuge kia manyataru nyenje kana kule kwingi akimera ganie turale makwe gushana na mwono vrani ni tondo nuraga okanie Zaino ni aso kere la reingi matura lewa magwa kemera gata tondo deteo ni rasa liwa kivonia. Ni aso kama matura lewa kemera gata ya. Zaino, kire ake kwekwa, ni tuku menya marangi matongo liya enge mono marethi dhaka na deteo ni apasua. Aria marai genuine, ni makumenya kana, aria matarai genuine bado, marahatu magira kiugita kigu watio, luni ni makumboka. Angekura mutongo liyenda lagu watangambaru ndeto ya pasua na hae mwenu wadhirikari maybe for example. Kana natumera for example. Na dhaino ringi, ae wakwe mwengi na nongo shoka kwe mwengi maturari. Nuanginyaru adhiena ndeto ingiru tia adhina ya pasua. Iyo ni adhira.
4: Wange kwa kwe mundu ule thithaga na magoto. Rune ndi akomenyekana marangi make muthenya valigisi.
1: Mwende dise kanande tono ya pasua na ngikoro ni ndhiro. Kwe na atongoli ya rasu kumire mbele na enge ya soki ya vuva. Ukigira kathika kanku.
3: Ni ogu ni ida ringaro mwenore ku wa wa thirikari kana wa opposition. Na tina mwagaga siasa ni madhapu. Kuna ndo mange kora marekile mawega na kuna rengi mange koroa matia kama wega. Ana kukoroa ino pasua ni dhanwa nila igiri rwandi ya te kiri matika tekega ukanua rengi. Nduyo guo onde kinani nugu tigira atongori ya mwira mune na wago koro makiruta. Tondo nduyo onde mweka mweta gikundi mwisorori kagia na mundu mwe. Natukwa nituga tuthie lakini mwiso nuga kuru na ondu wakuthire ni kithi na ugile tuthie kani kitu ya kwa tukithi. Kukwa ndole mara tongorege siasa siya pasua. Kuna doba kutikuwa na wena mwena wakuga ni kitu wa tongorege siasa. Ino siya pasua na kuthiri ya ndu kuri la mwenge. Tutila maanisha kogo, tutila uga kogo. Tutuka kiki na kiri makiga wako na tondu 1, 2, 3. No ya inge makuga tulategana kiki wako na tondu 1, 2, 3. Kukwa na tonguri ya magwe kola bando vaseke. Mena ndo uwela murito piwa kuthiria niki tulaugaga. Na kwenye ndo pengine marange koroa moves kana calculations ya nila kuru ikiria wega. Vendeno ya siya seno sionde siya pasua mlima.
1: Ture kiri na kaundugaka duwega. Tume kwe pasua. Nito duwe kuri ya maturari. Duwega nuna tunyita wega?
0: Muna kwanja.
1: Okay. Ture kiri ya tume siya sari kidogo. Natoke kwe kaundugaka tunerwa haringe. Na ndage kemwe ya kuna anudhi nige. Ture kiri ya. Ne tukoretwe horadhi wali ya rogi tutarande tosigi mbrane ne yel nino na county embu ni katakatika county ili tuthi itina mbrane kukoro tukiru watu valiri ya nukoro kuina mbrane ne makiria maundu mavana ate kuri ya maturari kuina mivangu wa yondero na niya kui valiri ya makiria ni tondu mbrane no yel nino kuina mataro na maundu mengi mara kinyaniru wa makiria maturari ndo yegata tuvule mbise ole maundu mavana na mule miringi ara ugatia
0: wa mbele tuwa mbe tuitika niye niyati wa utoko ya kumagia mitatara kana kuwaniru wa mbuleno kutiko toko ina effort kama keo kinene wekiliru wa negeza kukulage toke menivya mwenge toke zomivya mwenge meo gana maundo mayando mangu wa mareka na yotu yete mbuleno ukelika nara tiri ambele mbuleno kwa kula vrodi kana mbuleka onse nyatina inde 7 kamba umiakele wa kabele kwa ina mbuleno ateno nando ndio matia vatao kwa maki vatao kinyirika na zaino tuna vatao kinyirika wa ukiendelea na venyangi ya mitambo na maundo mani ya menge ni yati wanja uma tulio na meva hali mauma nene aingwa nene wongiru wongi mwa mwede makiria ya dhuwa kwa public health tutizo umia makiria kula mwingi ya sirene wena ambula madhina maria mwaka nangana manje kuingiva dheno wa manje merimu ya manje tuwa hilo weka atea aingwa ni wongiru wangiasa wabali tu kwa lukira alimi mwombe shienyu mbori shienyu maundumenyu ni makuru mabana atea na oga utoko ulianginya aliyama petwe uira wao kwa makitheria masaoni na mitaro wanja niati kieva kinene nigeki angkwa ni takara bati manado nde kwa hava mienari kwenye kataka tete kubutie nuwa manji matutra nuwa makabi ingeria na kwa uga utoko likana midenya minimi vetu kutuwa ina ambule ambita kura mbele ya ino ya erine ukite na netuwa ni ulea kenya ya rakaka espinari mga na kwa uga utoko ulea kutie kilo nginya effort ya kuminyatiriri kwa mbiti kuwa lala manje niki mitaro ni mivingure asa maundu ni madheri asa maundu megi kule kuwa kuwa kuwa na tulia ee alia matura hako utulia alia ndio shio ee ni alirie asa kukuli hako kuwa kuwa na mimiokra ndhe mikuruko ya ndhe kana mantu la idm ando ni alirie njio na effort tiyo yi kwa nginye kule matura li ni wadha ni wa matura kwa uwele kana lia kwa niyate vaina bata ando mambe wikuruwa wikiru wakeo ando kwa ambyo kuzomido na kuwe uretu ando maa kuwe ula tuzi tembule na kiambiria na ulende kabindari yaka tokia liogu ni nyambi miene mwena ni uyu kitetonyete tutonyele umusimu leo siyo wambula ya elino wanja
1: ture kiriri ya muende ringe nduwe kulinga na nduwe katutie valiri tia wendisi ukigira latiri ya kuro nati ya nangiko watutie valiri tia nduwe kitu magatu wetarele tu ginyaliri ya maundo kututura agami taratara kana nduwe kitu magatu wekole madhinari na mwagwatiri mengi wanatokera kwa wama huku
3: ni uma wanja ni uma na inambitika ni nandu gati ni uma tutie valiretia tondu tutiro na ndugu onde urangi kuro urathi na ambire either ni undu wa kuthomitha mwenge ni undu wa umbrere yokete kana ninge igute umbia iringi kurwa sigetwa ndo makambi gwitumira wega kwivaria ni undu wa thare ringi ukanina mbureno kana ngi agi ministry ogimo mwira tugunde garauga kuthomitha mwenge igurege mirimo ryo kana gena mai magiko ngo nikamenyeri twagireka kungaragi ndagike ya muiso na kureka kuthoma Tutiritiri tiri ambere kukura tuina mbure teno vururire Maita mengi ngegi mbure hondi yurage kakura maini maraga Ando ni makuwa, indo ni siyakuwa, ngombe ni siyakuwa Ika tiga athara nene pio Edhi ngoroto tana dhoma Na mundu kutura mundu na mundu usio wakuenda kuiru tira katinikia kukura wakisenje
1: Tika tukuru tu kikinyabau dhine wa ratiri Nigeta tukuru tukiri dhine wa ogima wa mwiri Nigeka itikarite tu wancha sima ndewe kama dhama Dhaida tusia kira uko
5: Ogimo wa mwiri, ukireterwa ni Equity Afya. Irera vesa na motunga tama ogimo wa mwiri mare magirete wa mumemba wa musie waku.
6: Uvana atia mudhikiriria mwivu kwa kwa neate uwe mugima. Nogimo waku wa mwiri tuwa dhieta na mbele na kwe menyerala. Ngwira gawe nogimo mwega wa mwiri kiuneke veyo okega nite. Nangulirikanie ogimo wa mwiri uretretwe ni Equity Afya. Equity Afya riune okete vakuve nawe. Serera dhivitari eria evakuwe nawe gatakatele kama dhivitari egana alia merongwena ma Equity Afya marema ikuonde ugoku vururire na niguwa mokire motungata mage kirokeguru ma oligitani ava Equity Afya tulavesa na motungata matiganete iraneva mwe na mataro ma andagitari idhimi esia laboratory kwena ngidigia pharmacy clinic ya medho na magego wava mwe na motungata mengi ma clinic ta a physician a pediatrician oyone ndagitari wa siana gynecologist ndagitari wa atumia urologist na dermatologist ayekoro wena dhina wa ngothi Equity Afya you are caring health a partner dhine wa mvango wetu wa ogimo wa mwere mudhenya wa omonde nengwa ratulorie uvorowegie risk factors ilia ingiumana na murimo wa endometriosis nengu varrete mvango yo mbeta wa karimi magi na tuena ndagitari mate karibu muno ndagitari
7: andwaria medha gula maru watiri mudhikiriria wa endometriosis Endometriosis kinyomundi katuwe ndaga kana nududhiroge ndaga na ambire wako menya ni indu kimiretake. Wawo utitha wakwena any cause kana kutege tumi nuata kanza ura mwira wanga geiki na geiki na wiku cause kanza. Mbati kutege tumi kimenye kete kinyomundi hati geiki ni kiku cause kanza. Katuwe kuri yiria indu jita wa the risk. Factors. Number one, nyungu ya mwana, uwe wetu ukuwe geto nyungu ya mwana, uwele wayo ni kukuanda mieri kenda. Na unge kula nuthire wakinya, ila yetu ta reproductive inch, wakinya miaka 20, 25, late, wakinya miaka 35, late kendo kuma 35 kwa mbatanafu kuguru. Na nyungu inonde anaruta uwele wayo, ni kumanisha tari ukari mikure, kishakiweza kukare ndio mundu endete, munu atigire kire thandu kure agicoka ku ni kariro ni nyenje karana waya ni ciavuthire ciariwa wogo na nyungu ni amwana ikagenda na mbere na kuwatirwa ni endometrium ikiwa mweri wa kinya miaka kibau kumari wa kinyirie injia kugengiga na mwana miaka 15 iyo ni miaka 35 kumaanisha nyungu ni amwana kana ruthingo rurwa nyungu ya mwana rurakurwa mweri wogo ukethire no arwambiri gujwa kwingura rungi kuriga mundu ndo anakurwa ukigia na mwana wogo mundu na kwari gwatiri wa endometriosis ukira mundu ro agirira mwana ena miaka ya miaka 20 re bawa gikinya miaka 30 wogo kurega kugia ciana tene na tene ya ciana cia cukuru ni tene ya mundu akuma miaka 25 mundu cio no akorwa akigwatwa ni thina wa endometriosis Number 2 kwando maurekika na endometriosis ni tiganagirwa of course naga karimi tugikua shura ivana cia mamie to abavetu mango nikumanisha to na kindu gitagwa genes kiumete kurio na riu manga korwa na bau generation yo ko andu ajimai na endometriosis omenye genes cia na tu na tuikwite tu ciana ogwo kethira atumia maciari to family rio akwa ni atumie 10 gutira atura mutumio omwe ukurwara thina wa endometriosis na kondo ko mundu kuya riwa na ciana itechiara gwe 10 yes no akagiwa kamura kiniketo kauka mwene ko karai kagiwe gwe tumia ria 10 ko karai gako age kamwe karaka karwara endometriosis ukinetha ni ko karwara ogwo dia tuga percentage ni kuga uri ugwatire ukethirwa we mundu kana mutumia kana mwiritu withagirwa ukiona mugenu wa mweri makiria thiku inyanya kana kenda Mugeni wa mweri abatere gukathiku mugwanja thiete muno thiku ya kanana ruthingo ruru ni rwambagiria kuvomwa ringi kana kuthondekwa ringi woguo rungithi kwambia kuthondekwa rukethira pandu rurarai kurutira ringia kuthira nuruambia kuthondekwa varavativo ogwo kina thondeka thina witagwa endometriosis na ingikorwa nari kuvivite muno iria itagwa psycho ikithia kuni nguvi muno especially ara methagwa mena psycho ikuvite makiria thiku 27 kana thiku 26 baguguo nayo nukwithira endometrium ikambiria kuthondekwa wanevinya iria ingi pengine ikirige kuma na kyothagira andu amekwa mena iria jitagwa and 7 days nini sorry ukira iria jitagwa 7 days ogwo ugetha mundu ndangivota kinyago plan iria itagwa safety ya matuku na withagira mundu na no aikare muno kinyage kwa gwatia mwana ogwo andu amethagira mena short menstrual cycles kana saigo yake gakorere ngwe makiria thiku 26 muthikiria mundu nakorwa gwatiri wakorwa arathina wa endometriosis kindu gitagwa endometritis endometritis ni infection ya nyungu ya mwana kana mirimu ta ya PID pelvic inflammatory disease niria nyungu ya mwana yatika infected nokwo kuna kindu gitagwa inflammation inflammation ni kuimba na kwithwa giturwa woguo noithe nyungu yaku ya mwana irageria gukura wega kana kuripresa wega lakini yethira kuria kuna indo iri kuo pari eri ndingivata kugwatira ugikathie kugwatira kundu kwingi ngurani ugukina kwa kirigira wina thina wa endometriosis
6: ukinyegia vao mudhikiriria tuwa kinyamudhia wa muvango wetu wa gima wa mwere mudhenya wa omonde niwega ni undo okura wethi wa muvango yu avogu mutambole uwa kamekawi mwaro FM nina kuvarete muvango yu mbita kwa Karime Magi na turaina ndagitari Matin
5: Ogimo wa mwere warikia kuretero ne Equity Afya Equity Afya riune ukete vakuve nawe serea divitari rea vakuve nawe katakatire kama divitari ganari morea mirongwe na ma Equity Afya marea maikuanda vrorire neguwa mukira motunga tamagi kiro kieguru na origitani ava Equity Afya turavesa na motunga tamatiga netere ene vamona mataromanda gitari idhimisi ya laboratory pharmacy clinic ya medho na magego wabamona motunga tamengi ma clinic ta physician pediatrician gynecologist, urologist, na dermatologist. Equity Afya, your caring health partner.

0: kumangeti siya meti, ginangeti siya suma, kumeguro ilimari, ginagin dere siya ronji, kumeradhiro, ginagia dhuero, kumeguro liandhi, ginagia idraro liandhi, mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Viongozi, stop advertising what you are supposed to do. Just do it, then the public will see. Wacha kushinda ukisema nitafanya, wewe fanya tu, wenye macho waambiwe nini?
2: Kuni wa ego tenda madiritare meifu ona arwali kure matenywa gosuru manywa gaturungi tondo nginyona masakuraya ni morire tondo matire magwa
3: kunge anyitiro masati anyitiro megwate
4: ni bigitemwo muno ukona ndo wako akidole magesaba ndo wa barabara yao kirege kora ni mberezi
5: na kwena ondo ototure tatatora ba mwana siana na siria go to masiana ye ikanda vera manje ngona mwana to vota kobole la siana nguo na to manje to agotava mwana to vota kolambia inda Kuna kwa manje kama tongi gaka kama wega kanyitete Mwede nyamogi manduga nako Nambore nguwa na zambia indesia korela nako Ufwari wa maundo tokea zambia
6: Atetini morito makorwe makiti ga siasa siatene Ekari ya kithirure mwanyata hutathane gotura mai Ekari ya mudhambi kauntira dharaka nidhi kwenyitana na kuidhonde kiranjira Ni na gukithia muthikiriria mwivoko wakwa muthenya wako na kira kugia kunikithite na mbere wa wega mavoro ma thaithatu cia kirauko na nie mwendo wa gitonga Mwingi na turi akithirori wandiri ya rugurunga ndori mwendo wa manyata ni marurunga ni tene ndo wa gutura mai mesiri yao Kuringana nao ni makiri ya mieri idhatu kuma mipaipu ya mai ya kura nunjire kithondekwa na matigiru na dhina munene. Mwagite njire ayo na yondi hari kwa kuthondekwa. Undo matigite na dhina wengi munene wa mivire ya wa mudhenya. Nengegi makiu mieri indosi ya umegundari. Tori Anthony Ndwega alataririya.
7: Nia tori ya kithiwole wa ndiri ya rungono ngandole Nalio male yumiliti na wengi ni undu wa agotata Yekuma nage na kuthuka kuanjira wasa ukorua Matira hafuta ukuwa makio na manje mesiri yao Kuma nage na kuthuka kwa mevile Uvua varavara ino kuwa shienje tuwe
4: Nane mbigu yeteru wa muno Niko wana ndo wako wa kithiwole magesaba Nundu wa varavara yao kirege kora ni umivelezi Nande
5: Ureu na miyadio za toto la adiria Toke kora kamanje mwada nyato kora kamotongi Ega nariaza vutu Leo goto akela lo egana da de kene meto dieta na to enda ke gwa kueto rari de to na kore goro kore pai posi ati gele rua le goto gora ga kongo ne ngora na nje ke ba mutongi yo ke ngwero ne dikiki
7: mara ugaru wa ka vindaga shumia ida to kuma gya bara bara ino si enjirwe madite on kwa magitangika kuma na gya na wagu wa manje na uona ko mavira ko kwa makithi guta wa manje ko ndo kwena iko na ko mavira ko na mayo gwatire
5: na kwena ondo ototureta tetora ba mwana siana Na siria go to masiana ye ikanda vera manje ngona mwana to vota kobole la siana nguo na to manje to agotava mwana to vota kolambia inda kogo na tava manje kamutongi gaka kamwega kanyitete muthenya mugima nduga nako na mbore nguo nako kamutongi gaka na ndambia inda sia korera nako ukweli wa maundo to kethambia
7: marauga egerie ria ori akugerie gukinyina atongoria aria mabati kwa makimarumbu ya nelingete thiga ikona noko matinda makirwa na matiro na ondo ugeikuwa
8: right now netuaya tuena miari edatu tutona mai barabara indo ku mbura ni yoni aura ni atokorereria ciana itigendaga skuru eria tutirendia thie kondo nondo wa barabara oreva ithariri njirena tukinyangete ni rimba ino te barabara ringi
4: yarimirwe muthatu wacokaniruo guothe kariga tika njira thaino gutibikibikingithie gutie ngari ingithie Galicia sukuru ile sionde sio sagasiana sutinga ya tonya Galieria tokiria kurete eria guko kadanga ligwa sware
7: Leo nimevitite kuthiwa na mbena mirirungano yao nginyege kapinda kareko utongoli wa oko thikiria kumashokiria manje iturariri yao
5: Wawo nilangu atirire tuwe na dhena nyenge mono neturari kwa atirire tuwe yao watu avetiria kudhulana watu avetiria totira dhulana lengu
7: Huku wanalio makienda vara vara kuthonde kwa niguwa makande kuvota kumiri indosi yao kuma migu undari
8: Mwenye alipewa contract. Tulidhani mtu akipewa contract anapeangu hata pesa ya damage. Kwani pesa ya damage ilienda wapi?
9: Walikula.
8: Walikula. Sini sawa? Sisi tuko wapi? Sisi ni wakina nani?
7: Nge lipochera kuma kaunti ya Embu. Mbita wa Anthony Nduiga.
6: MCA Steny wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga ni marenda makore magetarirwa uria siringi milioni 23 iritengetwe thinomwa kwa kigina wangirigire 23 ngirigire 27 cia kwivariria ni undu wa mburero nino irere vakokura iratumirwa kuringana na MC matongoreto ni MCA wa Murindoko Charles Nyamonyaga makenda thirikari ya kaunti ya Kirinyaga rungurwa ngavana wa Igoro kwivariria wega na gwa samakinyo maria marendekana ni gutigirira mbureno ndi akuregisungiriria athara Dore Johnson murethi kuma Kirinyaga aratariria
10: atika te to munyo kamite nundo akuthimusamanyo wanjeri dana thimusamanyo cio nundo ali na apolo jene ndingi athire
11: ni amwatano anjumbe ambunge ya kaunti ya Kirinyaga na marakorero magaikishon ya thini wa kamite itiganite guku magitaririo marakorero makiamukira riboti ci mathaini mavwaine uni munjumbe wo wandia kanyakini niwe Moses Migwe oba mwana munjumbe wo wandia karumandi niwe Caroline Muraithi
12: was caught by surprise ni messenger WhatsApp yoka atiremini uni ingi kwina vote of no confidence yakwa kutoka mitini ya public service and administration na dagi kikiwa the allegations ya tini ya tini yondu ati ni ngole tu ngyari ya na other UDL industry our county human rep tuwa nake event last weekend then again atikuina allegations ati nituwa support ile andora mingatiro doko ini ya kagio na nwa inu kwa kukua ati niko nita kamitini ati ningi ati uga ati angadwe kia ngamondo ngi frani frani buu tono nende uga kaondu ngula ninole ura uga
13: no le union ya approach le chea mani wako waka miti yon dira amuni nita mulia ni kakura kizi yate no chea mani anje ila ndira amuni oto nita zile musema ni wanjeri
11: nende tura kodurege kira muko ndere mutongori wari ingi zainu wambunge ya kaunti ya Kirinyaga niwe Daniel Muraithi Kibenga guku wakiuga marakoruro makeruto zainu waka miti shione amemba nuthu wako koro matiri na muwebo kona mo nuthu wako mulia geto mikire ndena koro akiwa thimurenge guku mungyumbe wandia mutira niwe David Kenyuwangoi akiuga mego koro makiekira igoti ine tore makororo magika thine wa mbunge bituko
12: ithio tureta gagisiko gisiko na gisakori tugagita gisakori tondo

0: ndenge mabekarugano karithari ringi rira kwagire maundu mayora twathire I nituwe bara twacokire gukinya na gukigia thayo kirinyaga ni nginya rira tukoya I rikurugamia assembly yo ito ya kirinyaga thiwe twe timu Wanjiku na mwasi angine mekuga ni timu tondu ithu turarwirira kiboto kya Wanjiku ndagura ko andu marenda gutu atiriri ati ithu ni ku twabeirwo ite na twatumirwo no Wanjiku tumutetere angoro thibitari tari ndawa tukugetire ndawa angoro mundu ni ngathothoki horera tukuga mundu ni ngathothoko kihorera murithi nangwire gaka kana mboro na gaka kando atanda tui gaka gatikanyiba
1: naka munjumbe wa ndia varagwe David Mathenge oba mwena munjumbe wa ndia kirugwe niwe Eric Musina ni marugire ndu ti ukoro kimagiria gukoro makeruta thirikari ya county ya Kirinyaga mabetia
2: tondu twira gwa left andu 20 by makathira left atanda thuma kathira mwero tumunya mbasare andu 20 by makamunya mbasare andu atanda thuma kugare mbasare stikamu dawa no nginye sikiro madhibitare kyanyaga barenda thino kandindeli famasi tu andu individual tu naambia gukira thirikari tu akau rutindira mikuna na tu na bilioni mugwanja ona mikune
3: njikoni oye gutenda mathibitari meitu ona arwaru kure matenywa gocuru manywaga turungi tondu nginyona masapuraya ni morire tondu matiribagwa
0: kunge anyitiro masati anyitiro migwate
1: ifo tre marwe fm kuma kirugu ya county ya Kirinyaga jitago Johnson Mureithi
4: kwe maro fm
5: Unini wa speaker dhini wa mbunge ya kaunti ya Embu, Ibrahim Sware, ni manerete kila ugete ni siasa siatene. Sware ugete ni kieva kona atiti, ni meto nyerete dhini wa kambeni siya kithuna na kia mwako angirigire mirongore na mwago anja, ginja matavingiti sira nilia hama avesa nile. Kuringana na Sware, siasa siatene ni dhina mwanene vururire, kuna mirandi menge, ndiki nyana giru atiti, magisari itura siya utangoria. Anthony Ndwiga na reportino.
6: Kiariria mwenge town ya Embu munini wa speaker mbunge ya county Embu na wake MC wa Kirimare Ibrahim Sware augete ni naye muno kuona ateteti mathiete wa mkwa mai campaign ile wale ni matana vingia ile sina nilio si merire mwenge vingo ya campaign ya kidrono kidru no atereu mathiete kwa makira ni asira nilo sia mwako angri na mirongo eri na mugwanja arauga uyu ni umwa thina ule gwovirite vuri wa Kenya watu wana county ya Embu kwa ondo matraki nyenera ikuona atet maturaga campaign ile madhuru wakeke kidurano mathiete ke ukenge
7: politicians viongozi stop advertising what you are supposed to do just do it then the public will see wacha kushinda ukisema nitafanya wewe fanya tu kwenye macho ya mimi nini sasa mimi nahitaji kukuambia nafanya kazi ndio mnanionaga kwa makali tu but you can see Hakuna haja nikwambie nafanya kama nafanya sinifanye. Tumeelewana? Lakini from day one watu wameingia ofisini 2022 umechaguliwa. The next thing 2023 uko juu ya gari umeanza kuambia watu siasa ya 2027.
6: Leo akiulia tatiko tikiriate ni mahali tamieke ya kuigana kulembea umbethe uko vulide ni uwa makanda uko vota kweru kamerera na maundu mwenye mangi vota uko wa magikina na njara shiao
7: so but hii inchi viongozi wametufunza kwamba siasa is everything kila siku tunamusho kwa siasa wazazi tunapeleka vijana wetu the wrong route every day tunamusho kwa misingi ya siasa
6: augete kendo kile kivirete murika wa jenzi uko kiumina na kuteta ni kuma na gena atongolia ukuramata ukinyine shira nyo shiao na kuhikiraga makima vena gia ondole guwa adhino kwa kiuga kio nikio kilara kari ambe umbethe kukufururire
7: that is where we are trying to ask ourselves kwa haa vijana atutaki kudelea kudamena mina sitaki kudamena vijana wanaitaka alikuwa majenzi and I have no apologies juu jenzi tulitumia yo jina kama ni kwamba ni vijana wabaya jenzi ni generation Number two, ile kitu kubwa sana Gen Z movement ili make sure katika inchi ni kuambia viongozi muwache kudanganyana.
6: Nge reportera kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Anthony Ndwiga.
5: Tokite kiri ni atekari yetu rahadi andatu wa mwanu wa Mudhambe vinu wa kaunti ya Tharakanithi ni manyitani tana kwa hithonde kiranjera yao makiuga ni etiga niretwe ni atonguri yao. Kuringa na omosete kinyorere mbele ya mbura yurete kuona mevoka tunguri yao ni amagu kuro amagi kura dhinari doreka ngai kirimi alatarira
8: Kalibaba banta tuenelele wandi ya Mudhambe ni beumilite na kuambilia kwezonde kila balabala yao na balabala eleba kuganezu kangite kwe gita
9: na liu noka turonile balabala yetu tuku injirwa tu promisi tuwe tugekirirwa maramu ni the county government noka turonile mbuli ya Kenya tuamenya liu notu saokile miukoni yetu tulute wiroju nuto nitu yotu kusafa neto milite not less than 150,000 shillings ili jiumete kiri antu ene ntuleno liya kari kudiregete kakantua natutia tere ndete season yeno niyo wekara the same ona kuimo ibechagira ira chiko kira chiko ko itetia it is actually impossible dere kuraura mtu akalwalira na tutiuga ni itarati batini ko kama tatamuliko wekere to gituro
10: anto ni mahogi accident muno ni muho wana ligiviki muno kulete
8: olira bongelete na kuga
11: niyo ndari na ngombe jia kwanda batele gutinda ntwirite ntaomba gutwira ngombe wega mbukite kurondekira dirikari barabara eria leongo gatugwitije na maguru bantu ritwaligisagirwa na mujie
12: Untuk tasi zon ini ru, ngari jabat tak kira uga tu kalau ni entah kaji umur aku kau tindak 150 euro u, dia ada ni antum berontir, dah jauh umur aku kani, oh pun bersih je sahaja mesahu tu merakemo, aku mesahu tu merakemo, saya dia sibitari, saya dia fees, saya dia fataraisa taru noga tu tu kau kita boleh tu kau panda, bau, nama antum aku mangke mon.
8: Namu dia bagetali dia.
9: Rom balik aku ke diri kali ya darakani di, we have equal rights with other road users, ni kenda mau kama dikiri ya masirah. Imam wananchi
11: enda dirikali yetu ikile kalabati omujie nuntu taliuwa tuwekila maviga balabalani na tuwaka kalabati omuguga soko balabalani kaili tukolo tulutita yu loreli
13: ito terelelie genda ingi tulikiwishuri ya balabalamu na muntu itambo kweka na yonde tukapota wishakiruweli omuji kwa itoe
8: kumanta tuwa wandia mudhambe bitaka angai kirim
5: Mdhe umavuru umetu madhaitha tusia kila kwa umavuru mengene dhamu kwa nja siya mudhinya. Ati madhari madha inya dhaitha na hondo muna dhavita siya mudhinya. Ningu kurongiso kiriria nyundua matemo mamavuru ni ukambita muendua agitunga.
14: Namau marai mavuru mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mberna okenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mavuru
15: Watu kithisika na mbele kweru taniria kumuretele tavarirasi ya gekiro kieguru Nitu eteketia te maoni maku ni mavata muno vai kuagiria tavarirasi ya tuwa na makiria Nwatu ande kuigwa maoni maku Tuegwe kirea ongi anda tuweke nigu kuagiria umemere kio yetu Wanakana mateta marea ongi korowena mo Niraithi tutumire email kuiwe mwarofm@royalmedia.co.ke Kanotu vurethi mu namba 0732-169-000 We mwaro FM Nitugwe siregia Dina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netu kudhikiriretie
14: Uwe mwaro FM Oratu nyitithia we Embu Town Idhimire siya 93.0 Gakaneko Wawe mweno wa manyata Siya kago Wananginye kiretire Loratu watithia wote wanaisi Idhimire siya 93.0 Kwewe ongenda kwa nilina natu Emenyithia siya ikuka na maundoma tiganete Tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies Ndukari ya mama kagao hardware Kanotu vorethi mokuvetu kila 0721-648 8385 waranilia na njero
15: we mwaro FM eno watu dite na mbrego kumenyidia mwavoro watu urema dite na mbre na wekika nareu ungikoro wena ondo wagwande ungenda kutumenyidia we mienaru nyenje ina ugweri kivote kianjokoma buenjero rukurire karurumo kathageri wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kiaru nyenje eno watu menyidia kovitu kila muandikiwe tuwa mwana waru nyenje murimi wa mugendi
16: giripote ya kamemeka we mwaro FM nigi sigori mbunge kiaru nyenje kauntiri ya embu niembe takuwa muremi wa mugendi
15: kuvitukira namba yake 0791-338-195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya emwe kenda idhano we mwaro FM nyungu ya mavuru Mbembe ya Pantry M05 nekuraga wega miena ya Embu, Mbere, Tharaka Nithi, Kirinyaga na Meru. Ekuraga na gatagatiri ka mithenya mirongo mugwanja na itano nginya mirongo kenda na ega kova ngunia mirongo na sia mbembe vaika imwe.
17: Wacha nikushe ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile huwezi risk. School run ini noma. Usi? Hapana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
18: When it matters, Wigo.
17: When it matters, Wigo.
18: Powered by...

0: hambere.
1: Eh.
0: A historic moment.
1: Eh.
0: Historic moment.
1: Yes.
0: Ne kaundo kane ke kabururi yoyo.
1: Eh.
0: Mse ni tuwira kwa baidho na mudhungu wake tuwira. History repeats itself.
1: Eh. Nezo kagira.
0: Yani. Ni oma. Eh. It is true.
1: Eh.
0: Towards kithuru no kia 2007.
1: Eh.
0: Kwa ina kia magese kene ta ODM.
1: Eh.
0: Nkusi kia magese kia ndikithi tuene wakiri.
1: Mm-hmm.
0: Wakule county ya Meru. Can't remember the exact name, eh?
1: Ato uwa kia makia?
0: ODM.
1: Hii.
0: Hii kiruwa kwewe mashungo. Mama kia liruwa.
1: Eh. Okay.
0: Kwa ina kia makia ndikithi tuene wakiri. I can't remember the name, but wakiri wosi unu wake wadhiri ringi.
1: Hii.
0: Nkusi ya kena ndikithi ya kia makia mbaadhi. By then nge kia ambiriria.
1: Okay.
0: Right? Hii. Na andikithiria kiyama kia ODM kina uga letwa ODM niletwa ya kiyama kia ke kavina kau motiga ire Raila Odinga na mboto ya ke ya Pentagon mboto ya ke ya Pentagon ya anduta ni anduta uyo mundu weto Jeremiah Kuria Embu the late nite Jeremiah sorry Joe Nyaga the late Pentagon yo ya ina anduta Kalonzo wa Musyoka.
1: Oh.
0: Ya ina Raila Odinga.
1: Okay.
0: Ya ina Uhuru Kenyatta. The current president William Ruto.
1: Oh.
0: Aya onde ne maroragia wega vyo kwa kakoro mainde vere kituru nogea 2007.
1: Okay.
0: Nena tusoke rude inuwa history.
1: Tusoke na voka voba.
0: Na Kalonzo wa Musyoka tamundu mugi warugire. Kinegira kia magi yake kia ODM Kenya.
1: Okay.
0: Right?
1: Ii.
0: Aria mese history ya bururi wa Kenya na siya sasi ya bururi wa Kenya. Kalonzo Musyoka kene kewaye wambere kwegira kia magi sekende ta ODM Kenya. Navo unevo Raila Odinga na kikundigi yake kia Pentagon.
1: Ii.
0: Mekali yende makioli ya ino. Angane tatuaru wa mudanya baligisie.
1: Yes.
0: Inge tone tu kuenda kia magia ODM.
1: Mm.
0: By then, metara taraya kuwa likithia siyama, ndia vanore vanda dhaino.
1: Ndarigaka.
0: Tondo by then, do ngane kithidia kia magia kukivya nene na leto lea kia makiria king.
1: Na inu nonginyovesa ni leto wa unique.
0: Unique.
1: Na lea ngorani.
0: Nasembo unique.
1: Nasembo unique.
0: Kanaroli.
1: Ginyama rangi. Ngorani.
0: Ngorani.
1: Na marangi mengi. Mm-hmm.
0: Reu, Kalonzo wa Musyoka kira ODM Kenya. Na kina tamba na kio. In fact, ODM Kenya niyo rao kire ringi ya senji ruwa letwa yetwa Wiper Party.
1: Okay.
0: Ya soka ringi ya senji ya this time ruwa letwa Wiper Patriotic Front.
1: Yes.
0: Mwaheo ODM Kenya. Right?
1: Ehe.
0: Na hilo odinga makira ngogu mageshiri ya wana. Neto rogo rakini nuatoe shiri ya makithi ya kwe wakiri. Ule angwe rile wambeli tekia makia ODM.
1: Okay.
0: Na magesha liya kiyama, na makigi ya kiyama. Now, history repeats itself nini ya varu uo monde.
1: Tuwa na uguwa kore ya kikari.
0: Letwa ukombozi, liuni liyo liranga nganirwa. Eto ndo karonjo wa Musyoka karo ugire tane. Na kireosha. The ukombozi alliance. Tuwa. Karonjo wa Musyoka tuwa motongo liya. Mwenene edhe inuwa monga nwa azimio la umoja. Riu egoro ni marani riri ati ni marase njari tu Azimio. Marameta the Ukombozi Alliance. Edwin Sifuna miari tahere mevedo kuno kore tu wakithiro kamena ngorani ya bururi ya kiuga niene na wendi wako dhondeka kiyama. Wana kio kina lito lia Ukombozi People's Party.
1: Ribo ni tumenya original idea ya yao. Tutajua aje.
0: Utajua hivi. Narigiriria utajua hivi. Diendikithia lia The Ukombozi Alliance. Diendikithia mweri wa wakatanda tomo wakoyo. Na vayoru lige tomo wakwe mwalikithia wazi ya masi ya giyotati. Ate ya reserve lito Ukombozi.
1: Okay.
0: Nili yao. Nili ya The Ukombozi Alliance. Edwin Sifuna marato mire voyari yao. Olea gosenji ya kia makia wango tuye ka Ukombozi People's Party. Mweri modhiru. Ngogo ni koko viana. History repeats itself.
1: Nundo weso kera. Leto ni Ukombozi. Na wadha ino nwanginyegia lere. Kusali ili yako. Opposite ya Ukombozi ni ndwe. Na masali. Kana lito synonym ya Ukombozi.
0: Tika tomatigira wero osio. Abena weto sifura ni atangeka.
1: Eee, oi, sifura ni atangeka. Kana mete na Linda mwana inchi.
0: Linda ni abu, ni osirwe. Na mwana inchi ni osirwe. Thikiriria.
1: Mwana mnasumbua sifura.
0: Linda ni adire.
1: Kwa mwana adhi ya sifura niki. Angamuti opposition ni emwe.
0: Kwa na mwana inchi patu tayari emo.
1: Angamuti opposition ni emwe. Ai.
0: Oye mwana oyo. Mwana weto weto sifuna.
1: Anyway.
0: No, siasa. Mm-hmm. I think we're talking yet. Netovati yako doma ga. Every day you learn a lesson. Every day you learn a lesson. Omo danyo kadoma kidoma. Rundi se karane makugarua kia makira mai na kio to marenda wageta ukombozi People's Party.
1: Masali yeringi ni gela.
0: Masali yeringi kana no amadi na.
1: Akorwa na kio niro ni le anatongo liengi ta Eugene Wamaru akimuira. Hai mako theini yako wasi amae. Duke na koko kiki akwa. We an option sifuna. See, I have options.
0: I have options.
1: Yeah, I
0: have.
1: I know you can get it. I'm
0: going
1: to wipe away. Anyway, I'm going
0: to go to
1: the other side. I'm going to go to the
0: Nie maturali naro liye.
1: Nie
0: ni wana kudhiete wa wega. Ni wana kudhiete wa wega because toti gali temeri ya kumina omwe. Na tuwe na kendo tongi uga atenuwa turuwa me omakanisa. Ukauga kendo kiri ya kanokoro ta kendo kiri ukauga mea kitha tome veto kututeye na kio.
1: Tuwe na kio riu.
0: Naru tuwe na kio. Ukoro ta mwenore wenge ukauga mea kaire meveto kututeye na kio. In fact mea kaire meveto ku katuera guwa na kanywa. Nwa tiruga tura kio na.
1: Okay.
0: I mean nerava mwana inchi na mwike wakura kanya ruka kutue tuwari ya kei na sober state. Anata kuthikiria manegene malia mengi mothe ya kovea waka na kuirua. Kusiku na manegene mengi mono. Na kutiondo mnye kuringa na nore mbese mwikia wakura. Especially county ya Embu. Nimbese mwikia wakura ni mondo isi kuroria maondo na kere wa maondo.
1: Niyate kuhikena niyate.
0: Zahino ndo ongethie kumuira kutiondo, kutiondo ikito, kutiondo leko, kutiondo radhi ya nambere. Nungu kuri ya ina kia kiri ya hii. Ina kia kiki.
1: Wana niramu igurete inuwa mbungi ya mwananchi. Nikimia kithiru. Jengiro na kia kipointi ya kauga county ya Embu ni engira dhini wa mavuku makiririkano ni tondo wa mama ondo maria mekikite
0: yes
1: na ni ya gwire angikolo kondo mwekali wa Embu wala kongwira ni waki wa adhoko
0: madhoko
1: maria madhiete na mbele kukoro magi yako na gikiro kenene nusio nundu ni ya gwire mwekali wa county ya Embu atakariga niruwa niguo
0: ondora
1: kinya niruwa nidhirikari ya county ya Embu kafindari kaka kovitu kirangava na sisere mbalire
0: ee
1: wate nini raika giyari dho nudiri kana nituwelega kwegua mateta wama mwekali wa kuhuli ya kangethia na ndondole
0: kangethia
1: kune wandizi angenda
0: kangethia na ndondole
1: yes nima yeah. Rega wakoro wa makiuga dispensary ndwe madhiesa akura sandwe luna ikaikia medho nwisi ni wandi ndigi sereti wende varasana anie kuhuli angenda Aru waki wa kangethia na ndondole dispensary.
0: Okay. Ndio
1: urakoro kithie na mbere.
0: Oh.
1: Okay? Na ekali aya makoreto makithie ngendo nda sawa na makauma wandi yao. Maoke gatuli south madhi kuria kuinge. Yani ni makoreto makithie karugendo. Ni makoreto makithie karugendo na yene ngiuga waki wa dispensary tainogwo ya kangethia na ndondole ni ndogo korwo gitethie mwikali wa kuria wandi angenda na gikiro kinene. Na ni undu munene ri turona ati ndukaumaga ni wandi ni vandu vanini ti vandu vanene uguo muono ati ni wandi ri yaku va uguo ni wese bena ngimo wa mwiri ukuvata ukoro ngitungatiro na njira mbaro makiria ambuge gakala nako pauka mwikari wa Embu nuraroria kona
0: ni mundu moge mono
1: ni mundu uraroria kona ndio kirathira ra mbere gakala nako ni kaundo irona we aya sawa twathirirwa ngendo nungi mwa mwira rafu thivitali yage equipped wega makiria ye
0: yeah.
1: Na ukoro kwena ndawa ukoro kwena utungata mwega ogi mwa mwire teinu wa community angazuti ya divarasa
0: varasa mwono na
1: wangu ya thivitali
0: na nato thiete toge kagira tiki
1: e.
0: Detu ne ogi mwa mwire because angikoro kwen deto idhi neti mwekali wa county embo vaika vila kami ya kamenge ne okinyaniria wa ogi mwa mwire
1: yes.
0: Na sekta yonde njima okay?
1: Yes.
0: As we talk, kuina goodwill ya motongo yuri ya weguru ulea na governor. Ya gutigira, angikuro kuina sekte kuangira makiria na makiria na makiria ni sekte yogi mwamwiri. Na in fact, valeto kinyete, teroga no, turabesa na, teroga no, wanatulegwa, ni kaundu turona. umonde gutewo ndionge gwetoka uga ati dispensary fulani wanayambetia gwako atindiru
1: ee
0: netere kuruta wira iya singi siakitwe riu ni siathirirwe ige ikwipwa na kairambiriria iraruta wira thaino alright na iria singi wanaitarutaka wira kana itakinyanagiria motunga tore kwangirite thaino ne nyambi kwageria we must all agree that sector yogibamurete sector tungithakania nayo na varia tumete tumete rimeriku o maniguocio tumete rimeriku mono varia turi tutiningithania na varia twambiririe miaketha twina mivituko
1: yo mana ni wega nginyagia muikio wakura ndagetikire riri kureterwa siasa njoku sio kima wa mwiri togire vakinya vo kima wa mwiri please sutigetikire gukora tukimundu wa sinda no itagirikite
0: ona niguo agwe tovoro wa mathoko manya mama na mama motunga tamagiru mono ma na mago kinyanirwa ni thirikari cia matora yes
1: niguo
0: ucio niguo uma
1: Ama ni mamatunda mara tara wa command devolution
0: nge ko ari ganirwa ni matau ni mare mare kirura mi the other day
1: ni
0: ah na menge muda uko
1: ni vakinyiro vao
0: yes
1: ugire tutigari 11 months
0: ni
1: ri 10 mwe tiga turutirwa bira
0: bas
1: tiga turutirwa bira
0: kwa gwe kindu kingeni mbeterere
1: gutire wana mwiki wa
0: kuya no rutwa
1: ka ugire tukora tu very careful siasa irambia no ntu taidwa mwerekera no tu tuivaria budget nyima ya gututungatira ya tungiambi gukora tukivindura tuthite na guko tuthite na guko ugitiga musingo ukiro gina kura gutaramenya ni kurugwa ndui
0: all right
1: Rewe, kwena rere aja munyambo agiokaga we no isu njamithirie munyambo na ndu na muleta wega
0: munyambo agiokaga
1: kwena round show
0: yes
1: isyo tarikie taturirikaniwe gato tuzienda gwakorwo tukiriganwa nicio
0: nikimia geke
1: kugutwe vange tukona form yao iwiki
0: Friday na Saturday
1: tarikimirongo na idhano tarikimirongo na idhadha tu
0: rewu kambuni leto koreto tukiaririria ekwindirite mbego certified
1: yes
0: ya Pioneer mbego ino tukugwetaga na tuigwe turikirako na turaiwe tawa muthenya rewu ni maravanga Tuwao ukinyiria ndumiriritu Marenda guka Vauva kuve nawe Vauva kuve na mugunda waku
1: True
0: Jisekani maga kuwa mbeko mudanyosyo
1: Ai mange iturase nge Ini Wana kumenya Wana kusiona wewega makiri Eno langi Ivana atia Inwe vana atia Nwisi nundomu waga makiri ya
0: Juhu wana kumenya lere Kumenya mbeko certified ye Na muko vana atia Kanekora kwe vana atia Na wana mwondo menge Tondo ni mbise mudhikiriria na mwri mwa mbebe Na siuria nyenge Uteka kutuwa vane tondo Kampuni no ya mbebe ni kakorwe kiamba magema Makambiriria tau ni yaembu kile maare
1: Ok
0: Togo ni njuma na njuma mosi Tarikimi rongwere na idhano Na tarikimi rongwere na idhano tu Makambiriria mbu kile maare Mauma kuhu madhie kondo gwetwa muthatari masoke maringe kondo gwetwa atia
1: muraru masoke madhie meka
0: yes
1: angonu isi taru meka thaino maundolea mavana mungu kaku
0: yes
1: uvuete doko uvuete thaino
0: yes
1: meka muraru ulia kinyua irato ulia kinyua irato na murata wingo wakufuweta kwa silivano njuru ambirani muga giriria mono tuso masoke maoke ogwe ya kiretire
0: nge madhi ogwe ya kiretire
1: maumere ya vare siya kago
0: umaki nya kiretire makiuna kona vanini temono vanini tu makiki nya vando veta kwa siya kago umari ya nalimi uwaku makamu ugo kageri kukwonde kata umu kakoro wakena kukaika Mari ena onde wausia kagota uni okay Mari kia rugendo ro tikathire rava maka kinyanginyigia mji mkuu ogwere
1: okay
0: yes madhie mari ena remi kuman ngoroka kanduri ka kadugo ndagaiya kondo wetwa kwanda alright
1: masoke maoke va
0: maumo ogwere madhie akarurumo
1: okay
0: Kuma diye masemania na ali bionde Akandete Kukwonde maga asemania vau karurumo Okay Mahuma vau wama kikroka vau vandu vagueto kanyo
1: mbora
0: Irido na enyoro
1: Yes
0: Madiye maalia na mwore miwa kuma Kuria kundu kweta kwa Niki angombe Ishiara kubonde Asyo maga asemania valiko
1: Kanyo mbora
0: Makina ambatava ni
1: K Kieni.
0: Kieni. Mhm. Matiru mari na arimi. Wana wa mbembe mwenocio.
1: Mhm.
0: Maume Kieni, macoke mathie ko?
1: Runyenje.
0: Bas, makinya Runyenje town. Ba mari na arimi. Na ari nginyagia menda giambe guicio. Bas, mauma bu mathie ko?
1: Embu. Kirimari.
0: Embu kirimari.
1: Na turalie wega uvoro wa mbembe ile tukoletwa tukikwira uvoro wa sio P2848W na Palm 3M05 awega makiria yone roncho kana wega ni gukorwa maukite bakuvinatwe tariki sigana.
0: Tariki 25 na tariki 26. Mwiri. Aya, ni sawa sawa. Ndagikani nyanya tigarita tu si vandewe kata inya siya kila koto. Kivanga vanga kurekiriria by the way. Mwanyabu wakiri mae edhe inuwa line up.
1: Okay, hagetonya kavugu nerone tenge disi ya kalingi kuma kure makengi. Kalingi thangyo muno, notudiri kana gendo beriri ya mwanya muno.
0: Yes.
1: My dear wife Catherine. Ndia wife wa kalingi.
0: Yeah.
1: Mwishimuwa the boen gitongo wanyama vamwena mwishimuwa akademba wanjiro wa gitare vamwena kaswiri. Tone wa mbango na pasasio muku wanjiro wa gikombe. Ali ya mumu na njeru ngarari. Makore mwe mutambole na mwani kiwo njoka na pasta kigoso. Ali ya mumu anakenu isi ne mwonu vare masangia. Maiva mwena kaswiri Stefano Mwalimu Halison Muzariwa. Na alia on the matamamaga ndo ya ngoma personel aseno. Na mashambiki on the Frista kwa ndo ambogo. Nuna tukevia muno. Final touches ya kiade ni Jumamosi. Ayi. Jumamosi yano Frista. Wacha wewe. Imagine Jumamosi yano. Hala. 26. Ayikuwea kinyangate ya.
0: Nuki yade?
1: Ye ni. 26 September.
0: Okay.
2: Muremi, igwa terembe gusi mbembe siya Pan 3M05. Irena uvoti wako kura kwena mbura nini. Iga kura nevenya. Na iga kuva masi ya rumagi kilo kieguru. Nironekana agrovetireo wako vena wena siringimaga na mugu anja mamirongwe tano vayu mvuku wa kilo igiri.

0: Claro FM, Yakaniku. Gutiratura time. Uyu ni mwagwa gutiratura. Vatu semana gina ya kiongo kwa kiongo.
1: Leo mpasa ya pengine ya Toya likimbu ya wukia ya vazi.
0: Aya.
1: Wewe mfatande. Sotande na kwa kivuru wa limune ya chukau mbren. Wazile na vau.
2: Nukwisha.
0: Akiri ni kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
2: Wee.
0: Tusiaraga medali tutago sietigira.
1: Atuaraga nisani.
3: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Nandira kwa nira ndo ni mwikiriwe magana matano nandire na mo.
3: Osia mabuta.
0: Wanagwaya ni tuwale gire kumigura.
2: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ea umaku chuali. Atimundo avorele. Esawa, wale gire mwana waka na mwana emu nini. Mwana natuka mundu mkima kana nukimire high school. Mwana usi wakore tu akirela, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
0: Aje.
2: Aje, ati unakuja kukile mtoto aje. We asume hata una mtoto na life iendele.
0: Hati naogopa bibi yangu atasema nini.
2: Ukipatikana mimba huko na ujuko na bibi.
0: Yo, Harume please. Ina gumwa guwa rimbo.

0: Umekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhabita siya mudhenya nanie mwendo wa gitonga. Kanjo ya kevururi ya kuvura na murimo wa mukingo na mirimo inge edhe ego atanagua nitarereti wa gagu wayo kwa na gisunji kia mirongo etanda tuvaigana ya senedesi ya wana mukingo dhinu akaunti ya Kilifi ni itikura kwa ikiambiriruwa kovewa origitani. Kanjo eno ekiuga ni unduma netara mutugu watumia kukisa kila siyana mesiere na kutura na amba siya umasia siyana eno. Onakuwa anegui kanjo eno na ikirete kilore ate onadhengio kisunje kia mirongo ena vaigana ya siya nilisi ragona mokingo kwa mbiriri origitani. Ni kisunje kia kumina inya kiveri vaigana kino magiriria mataro maanda gitari. Munini wa mwene getu wa kanjo yo mwene wapuwa nijeni gaki akivoya anyetete mionde kunyitra na kufuno kiasiana ino ili siya uwatire munene.
2: In terms of identification, we don't have optimum identification of children ambao wanaishi na virusi. Bado wako kule mashinani, kuna wale wa mama walijifungulia nyumbani. Na tukiangalia kwa hao wote ambao wamekuja kwa hospitali, tuseme approximately 40 to 50% ambao wameanza madawa. Mimi wale wengine bado hawajaanza madawa. Na tukiangazia sasa mambo ya suppression ambayo tunatarajia kila mtu ambaye ameanzisha matibabu ayatumie vizuri ndio tuweze kupata virusi zinalalishwa. There is a viral suppression. Imagine huku Kilifi County we are seeing that the suppression rate is very low, up to 14%.
1: Ndo hosia muigana utamenya kanete kukinyige rigu ni vire na hosia tuika muu vuvuwa nyomba ya kumamo ni aruto skurure wa health school county ya wasingishu kumunda mwaki osio ambiriria kuu madhari madha ikumi na nuthusia kila oko nwa vive ndo siya aruto matanyi virete magana madha to mamirongo ina komando wa voridhi wa wasingishu wilbafos Sicharani au gatego timu rutua otiviru vendi ya mutinosio na udhudhuri egururege kiumio kia mwakiosio nuhambiriretie.
3: Turi tumeusima kusaidiwa na watu wa firefighters wetu wa Singisu na wananchi wale walio tokeza. Moto ulianza mwendo wa saa 10:30 hivi. Ni chumba ya wasichana mahali wanalala. Hakuna maafa wale majeruhi ambaye imeripotiwa kwa sababu wanafunzi wote around 300 walikuwa wametoka wameenda morning preps. So tunaendea kuchunguza ni kini kilicho sababisha hiyo moto. Mattresses mechomeka, vifaa ya wanafunzi ingawa tumeokoa kadhaa but wengi wamepoteza mali yao.
1: Atuanguria aikundi ngurani siya mwenge famona ikundi siya kendini na ndo wakuru mwena warai kipia ni mwaretie ando edhi matikatikido kutumiro nae kwa gage ando aria yenge wadrigura no idhadi na mbrego kuruwa igi kubiviria makiari ya mwena walumuruti kaunti ya rai kipia makikanyiria vata ya ando edhi kuthina mbrego kuruwa makega dhayo.
4: Kwa majina ni Rahabu Anjiro kutoka Durumo location Mashuguro Village. Mimi huwa ninahubiri amani, ndio watu wote wadumishe amani wakati tuko katika kijiji, wakati tuko area zetu zote.
1: Esta Maina kuma kikundi ya St. Martin CSA na munuwa komishona mwenosio Divent Bohen maugete kaunti ya Laikipia ni kurago na ndo akuma ndore rengora ni mavati nambere kukorwa makithi nambere na kwekarania na dhayo.
5: Kwa majina ni Esther Maina, ninafanya kazi pale St. Martin katika kitengo cha amani na maridhiano. Na siku ya leo tuko na furaha sana kwa sababu tunasherehekea siku ya amani duniani. Tumeongozwa na theme ambayo inasema invest in peace for everyone, everywhere, every time.
1: Maina gikanyiriria vata wa ndu ethi gukurwa makivewa mieke na gwikirwa vinya na kovora njiki niguma kurwa mai muvano mwega na kionereria kiega kwendwa nini matorari.
5: Tunafanya kazi shule 15 ambazo tumeanzisha vikundi ama clubs za amani. Na katika hizi vikundi tulizianzisha kwa sababu watoto ni wachanga sana na wanaendelea kukua. Na zile yale mambo ambao watoto wanafunzwa na yale ambayo yanawekwa katika moyo yao na akili zao
6: inawapeleka mpaka wakati watakuwa watu wazima.
1: Ndomo na mengi mengi na njirandikiro huatani ya nani mwendo wagetonge kevanda la mwanja siya mwenye.
0: Uvumekikite ni gutura kwevulira mo ni mahu marai matimu mamu vrumawi mwaro FM ni gukwegwatira mo na mengi mengi tumesemezia Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya mobro. Mji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10, the ultimate throwback party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata. Panda miti mapema na line up ya hatari. Kofi Olomide, Billia Bell, Dola Kabari, TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga star 487 star 27 hash.

0: Kitu kwa muradi, watu runyanja, ndio hapo Nairobi kitu kwa ngumu, runyanja kwa dakika. Ndio ile mwaro mno mno.
1: Ndio kwa nyaga, ndio roma boda boda kwa Nairobi yothero. Wetu ni ambuka ngara. Na nzika kiri yawe mwaro.
2: Ndio kwa lile anyekeo kanarire, ni umete runyanja mwana wake ga, bikara Nairobi mwana wa uthero. Na nzika kiri mwaro mno mno kutratra na mwalimu akamwendia.
0: Ndio kwa ndani sikinywa kwa mwana wake ga, nduga na ngumu kwa Nairobi. Na nzika kiri yawe mwaro FM. Na anga di mare mono kuma kuke ga gasuke
3: beta wake mandi kuma runyenje kega na nendi kageria mwe mwaro ne miendete mono
4: we mwaro FM mutambore raria.

0: kire cyonde wenda tugakunengereria Bwaro FM galganiko gutira tira time uyu ni mwagwa gutira tira vuto semana gena yo kyongo gwa kyongo
1: leva pas ntingira ya toya rekimbira ya gukia zazi
2: aya
1: Wewe mfatande. Fatande za kaki mwuri wa limuni ya chikau friend.
3: Eko.
1: Wazile neva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri ni kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
3: Wee.
0: Tusiaranga medhali tutawu sietira.
1: Atuaranga nisani.
4: Ya, nandangi tumelao nisani ya kiku kuka kukona.
1: Arambira kwa nilo ndo ni mwikire magana matano na ndire na mo.
4: Osi ya maguta.
0: Wanagwaya ni tuwale gire kumigura
3: entitlement ino andarume meneo by the way ya umaku shuali kimundo avorele esawa wale gire mwana wakana mwana emu nini mwana natuweka mundo mugima kana nukinire high school mwana usi wakore tuwakirela atichutulie tumombe itakuwa sawa
2: aji
3: adu unakuja kuklaim mtoto aji we asumi matauna mtoto na life yendele
2: Na ugopa bibi yangu atasema nini?
3: Kipatikana mimba huko na juu kuna bibi.
2: Yo. Arume please.
0: Ina gumwa gwa rainbow.

gutiratira nariu man kikiara. Good afternoon, mudikiri ya kithani ya katha tunakia mudhi ya kia muvangu wa gotura tura time gotura tura biashara Tuesday neko vinga vinga yani nikithagi ya katha tu mudikiri ya kira tukura gotukera niri ya tuga tara na tuga kena nira vamwe na ugumu ndoga kura kiuma gara vugumu tambore ena kauge omonda ni anda tukura tukera niri ya kaundo kamo kama wanya vio na nika undo ando wengi vio kuma gitarukia Afrika matenda kukura makia niri ya mudikiri ya lakini ne ndere tia kura tukithi na mbele kure guvururiri wa USA na nengo korongi minda vugumu tambore top so more FM kugundo katha ngute mudhikiria adhina mbrego koroke mbaria kufitu kena 321 namba etu SMS Facebook Twitter pedire we moro FM otap 0724 25 6708. Good afternoon.

wakoro wanakoro wena machali kama wawili watatu ama mademu wawili watatu. Lakini kuna yule mwenyewe, kuna yule mmoja. Usiunga kwa usiono wa kuendete for real. Simtaka hapo kwa comment section. Yes, I pick up this man by tower on Joko Wagiani a Jew. Alright, kidogo ngeku update mudhikiria maundu marathi na mbere retired president Uhuru wa Kenyatta. Yes, retired president Uhuru wa Kenyatta. Tukigenda ngana mbere na mkanda ni kuguzie happenings. Mudhikiria wetu mitambi ya totopza munde Uhuru Kenyatta. No, nenga nirete. Yes, mudhikiria ya makia Jubilee kwe Fred Matiang'i. Na mwadhi Uhuru wa Kenyatta no waleti ya mudhikiri ya meari ya maketi ya mono vururi. Yes. Kendo kia mbele ya ugete mudhikiri ya Kenu Esi ya Teraira neke wa vota nile kithuru na kia mwaka wa 2022. We? Ati yes, mudhikiri ya Raila neke wa vota nile kithuru na kia the late Raila Molo Odinga. Neke wa vota nile kithuru na kia mwaka wa 2022. Oisione eone meari ya Uhuru wa Kenyatta. Na kauga ni Messi ule kwa thiere. Lakini yeze Raila Molo Odinga kia mura wa mudhikiria wetekira. Yeze mudhikiria tuwele yake mudhikiria kia makia IEBC. Hai ondo waka irene begu ite yeze kia ria imuona kashira itike tekele kutomiro na ina isa poti.

0: twambe tutigane riu na sweet mbura nigetha tukorwo tukioca thimo igiri ithatu o ciegia maundu uria matinda akorwo no ravingurira mutambo wa MR FM uvaria vagirire kavinda kara kagirire na muthenya umunthi nitwakorwo tukiroria cia mucii na nitwona itumi wa ithatu iria iratuma ivaragane riria ikurire mucii na vau vengi ni ndeto iyumbuthurite muthenya umunthi uria wari raisi Uhuru Kenyatta ni wakorwa akivesa na kiama akuri Fred Matiang'i niwe party leader lakini raisi ni weguika muthenya umunthi agicokia miario irigite gukorwa yaritue ni raisi ndagitari William Ruto akiuga Uhuru ni wakoretwo agisponsor kana akivambia andu maria me mwena wa uregani nigetha makorwo magika kambeni cioyo muthenya umunthi ni wakorwo akiuga wanakorwo no avesa na kiama ena haki ya wakorwo akiuga wanake uko Kenya na ni wakorwo akiuga nathi mwena wa mwananchi nigetha magwatanira na maria mengi gukorwo makiinukia thirikari ya muthenya umunthi tutekwithithania na mathoroko rukiuria ni giki kuringana nawe ndeto cia kinya vau nondo kuringana na raisi arauga we no anengarira mathaga ma wathani muthenya varigici na ndarona niki gitumi raisi wa muthenya umunthi akorwo miaka ena kuma vewa mathaga ma wathani no arakorwa akimugweta kana akimugwetania na maundu maria marathi na mbere Kenya ndeto ino ni revoka atondo kavinda no akogaka ndungitura kiugo ngikia kana igiri tuthiite tuthiriritie namba yakwa ya thimo ndina senjia twitikire gwoca thimo ciega nondu nondu nakuo mathaa no amagendagendanga kivugo mugwanja ithatu ithatu imwe igiri kivugo ithatu kenda kenda kana 0724-256-708 we kuringana na miario ya raisi wa muthenya umunthi na raisi Muritayu nowona tari kwandetwo ino kuri kundu iratutwara ta ekia makura kana gucengana guku we niwe uratuma wathani waku ukorwo mumo niwe urasponsa andu makorwe makiambiria siasa tene ria turaria uvoro wa maendereo nake raisi Muritayu Uhuru Kenyatta akauga excuse me ni na raiti ya kuga uria ngwenda na muthenya umunthi nienda kwira wananchi nienda tukorwo twinamo kana ni athii mwena wa mwananchi nigetha tucaranie na arata maria mengi nigetha tucarie thirikari njeru we okay
1: halo
0: thank you twitikire gwikia kiugo kimwe kana ciiri nondu uguo niguo gwatinda ngwiraga gukemba ni tukembaga maria matinda nigetha tunyue me makembe
1: halo
2: Seneta.
0: Ni kwaro.
2: Uyu ti muthikavu aya ba Carolina.
0: Karibu muthikavu.
2: Thengi no ndu adereti yaku.
0: Ii.
2: Ngauga miario ya gucengana ti miario tondu ni acokaga kurete nguu.
0: Aha.
2: Na ni acokaga kurete mathina.
0: Mm.
2: Ndeto-ini cia kuraumiana kana kuorotana.
0: Mm.
2: Ndingiteithia bururi wa kivaria.
0: Niguo.
2: Tadu wa mundu gwitwo ti Uhuru ni arie yaririe ya kuga Raila ai mutindu kithuru na undu kwa no akira we okathitha karaca muno
0: no akira ni wanake miaka ina
2: miaka ina na nduko na ruko miruta riu ni kwambia ruko thukia andu amwe na uria wa ruguru ngoro kuona miaingi ni ta kwingi macunirwe kithura no na niguo nguria atiriri wa kivuria niguo mburithia andu nigetha ruru rari uguo ri na nike waina maundu mothe obici ciothe nike wari nacio ri angikorwo macunire atia ni mundu utai thirikari ri
0: augire atiriri
2: mahitia wa kivuria
0: augire atiriri we ni wateire watho wa igoti ethithanirie vau
2: Ya okay, ndina nyita vauri. Mhm. Ana sikimwa kuga gari umiane ya atongoria wa kivul.
0: Mhm.
2: Kimi ega tutoro umiane era ruwa mingi muno ni akuthukania ngoro.
0: Mhm.
2: Na kuthukia kali yake nyo na embu county ngoro mundu gwipate wa kivul.
0: Thank you sir Mudhikavu, ire dikiringa na watu vingolera. We ungiuga atia nondo kulingana na raisi Muritayu augire te kwa tore variria gwika siasa kavinda ga siasa ni gakinyu ndicikana wathikiriria miario yake auga neka vindaka kwe kasiasa teko mare varia kwe kasiasa na eno no adhimo eno wa mwananchi negetha mwaka watane na mare menge madhondeke thirikari. Halo
1: Mwaki boss.
0: Ni mwaro.
1: Mwaro.
0: Ni mwaro vio.
1: One mwaka ndikuma mwaka antara.
0: Karibo.
1: Duni ngeenda kuga atiri. Ni matia kuorota na. Uborozio uyo akoro ni wa umire uyo na ke wathani ile magiro kubeza na gitio.
0: Niguo.
1: Eh ni nege nda matuonie irera tu kuthie matia. Ni matuonie mbara ri bina bi wananchi tukaurira ba.
0: Thank you. Mudikiriria wauga waku noriko. Hello. Ne mwaro. Hello. Ne mwaro.
1: Ayayayaye, neta wanja soa chapondo wabagi limo.
0: Nora aduga njumbiria?
1: Ate kwa njaga ino nere u emasima mure.
0: Thank you, rete maundo.
1: Mimari, ruse tango kundi enda toka vora leu.
0: Mhm.
1: Tindugeta kwa wago.
0: Mhm.
1: Mundu nienda agutu ya wago, lima.
0: Neguo.
1: Taru tango vore chambu tuwe munena wakute to wakamuendia.
0: Iye.
1: Mareko bengutengutu ya bau.
0: Mhm.
1: Atina uga njero keke ine kaga kora kwa bau kivuairi.
0: Aha.
1: Beto iso nugwe karamunogi kauga tu nunu wati ya wabu ndu wambere lima.
0: Neguo.
1: Awabu njero keke yambire u ambire uto nyere la muno.
0: Mhm.
1: Kwa ndu bau kinyai mundu ilu wangiru ya muno na nita jumbidure maundu nuona.
0: Kaitu mekanda.
1: Ay, reu baune baru, rua lagi ni reu.
0: Aha.
1: Ateira wabo, wabo sana ma wabo kuingana na wabo.
0: Hmm.
1: Kene kera muambiri ya timu taka sposa wa mwana wa DCP ni ma.
0: Iye.
1: Yani kitu mwa na lu, uko baraki ni lake na zaru, riwe riwaro.
0: Mhm.
1: Tiga mwana ru teteru, tukua chini ru tangu mbudurani ya kibi ugoru gikariri.
0: Okay. Tuga ka kembere mondo no ago kinya kathoro mondo no makirereria tu ogikirereria lakini ukiuga we ono anginya kathoro mondo no nginyereria monoko na ri inimi alo
3: alo
0: ni kwaro karibo
3: ah ni Grace
0: karibo Grace
3: wa mukundi ko ma kemuri mwanaro njai
0: karibo Grace.
3: Oh, gauza na maundu mama siasa.
0: Mhm.
3: Natuika tukimara lagiriria tondo riwa na magiriro kaga andu wa kaundu kanini magikara magivura na mazito wanagia direction.
0: Mhm.
3: Ito andu unge kama zavu uru wa rai yetere. Ninge na gane wansi okete ninge gotoa niyo direction. Yela toko jina yone tuvu ya tau neko marato tukania.
0: Mhm.
3: Usini kwa wani wakwa.
0: Thank you. Mwadikiri ya kauga ni maratu tukania. Na kavindagaka maragu tukania ni kavindagaka ambeni. Kutimu onuru tale navutera. Wakatitha ino tomesoma niyo. Ando kama evingire teruma getunda. Ando aeshimua matira mama tha ino ando kathenue. Kamara yere randema. Noona mwando mwanda mwanda ndao visi shishio na mwakana maera yere randema. Kutimu onuru tha ino tathonde kethato meteto wake. Hmm? Halo.
4: Hmm?
2: Halo. Jawi.
0: Ni mwaro.
2: Uje ni Masete Gumi ya Vururu.
0: Karibu Masete.
2: Leu njage nye ndi ingiwa mwondo kweto wa te uru ni aveti iria.
0: Mhm.
2: Leu ni vendelea kavende meruka.
0: Kama mbaya mbaya.
2: Kama mbaya mbaya. Leu njage andoa ya ore meke teruko mwondo yo nire mwondo anea mwondire mwono.
0: Mhm.
2: Ake na uga rutiga anake anake arurumi yake.
0: Thank you. Raisi ndagitari wili ya murutono elegete kuga nena adhiere kule Raisi Molitau Uhuru Kenyatta ngemwera ndethia kugwata ni ya Kenya. Rakini ndetoyo dana ndethia tuga ganawa kwera kwa matoke rongoi noa oledia matoke rongoi. Lakini nye kuka ndonere yoria. Kuka ndonere yoria. Okay, mialia Raisi Molitau na Raisi Rato nake newegua kamare kanide siugo. Rakini, how comes neke getomi mage kanagide siugo guo dhirikare rea erato neo mudhenyo wa monte kona masies ta William Kabogo. Huh? Kona masies ta rike nyanjui ngevesa nangere kano tu male dhirikare re wando wafandrona tare kwa kule vando pius wakatongu ngetonja mutambole ndigiri ya uga kule ndia kageranja kwa mbalire kambeni ngana masinda na ganao lakini matunga na vando kwenye tosai kevoae uke uzawe mwondo no dinde kire mwono ae ya kamwera ndimo gotinde kurochi nionga gotinde ka makedheka kwa vando wafarao kate ya CS wa Angrikacha eta kwatea Mutai Kagwe Mukenyesi maumire mwena wa Uhuru Kenyatta ne wa manenganire negetha makorwe magitetheria thirikari ya muthenyo wa monthe na akiorwali prime minister Raila Odinga akiruta make akina Johnny Badi wakigena ha akina Wadai dise mwavora mbizeno na mokime dhambithia rao kathia alo
4: alo njage
0: ne mwaro
4: nani ne mwaro sene kala kusuma mwena wata marandi zrore
0: karibo
4: ok minta he
0: mhm
4: umwendelea tukila wapanya kiteri
0: mhm
4: ndane tukia tene wa shingire
0: Mhm.
4: Atonde atore tia ambrin maga mundo goto uru mara my friend sesa mara my do soma boss.
0: Mhm.
4: Mara sponsor, mara financia, ya tane tibira no atinde na nenge te kwa mundo goto uru.
0: Mhm.
4: Mundo goto uru tene kwa era raira kura te kwa tindia, pando ya tindia te kwa la mu kuto yu. Inozo. Kesis.
0: Okay. Usharogo nora watane na miyali ya Raisi Molitau. Esi urwale Prime Minister ila undinga ne wasi indire. Lakini wateire wadho andoe kwa ya goti. Na miyali yu yumeta kwa le Raisi. Ne miyali yu merito. Ne miyali yu merito. Kwa tura kemba. Egoti mudhenya wao monte. Nere tuyo tesirele ala toale to ne senator. Okio Mtata na leader pate leader wa Wiper Kalonzo Musyoka ria kuga the National Tiring Center ria kora we Bomas ekoro egete sanedua ego tiriugete iyo the National Tiring Center dekoro egete sanedua kogwero avo rakini ego tire kiuga terere kulingana na katibu ya Kenya gisunjekia mirongo iganalea mirongo ya dhato na inyanya ekomi kire kiuga ga tarring na verification ikorwege kwa ni ma commissioners ma IBC na chairperson wa IBC kuoleoguo Bomas of Kenya iri National Tarring Center na makoro makia nerira nore kwa raisi lakini ya gotire ya uga terere wanagokorwa eno the National Tiring Center nego korwa kulea Bomas of Kenya matina rotha rwa gokorwa makiongerera wanale mwe kura sio raisi ira itangazeto kulea at the constituencies refo disikana mwa watia wando vau risoti sio raisi ira ikaumaga constituency refo wanasia thiko ulea Bomas of Kenya ma commissioners ma IBC na chairman wa kana chairperson wa IBC dakiru ni kukoro wagese njia Vigas kogwe gotirele ndira aroma leke bubaga tambea ya totila tesa niria the National Tarring Center raki nao menye ma commissioners ma IBC na chairperson wa IBC kulea Bomas of Kenya iri the National Tarring Center kura shia o raisi reshia nerewe kuleo guo constituency re shia kinya kulea Bomas of Kenya mutia gero kuongera kana konyibia mwagero koro mwagitara niri uguibiana na kuanerira uguibiana kukwede takuga atea mwondongi kakoro wake menya ule kure shia uraisi viana constituency resion desi yetu shia Kenya nwa koro wake menya the Bomas of Kenya nore kwe kuanerira wale raisi kukwede matia gero wazenji wanale figures aya halo
5: halo senator
0: ni kuwaro karibu
5: ni njeru wa Kavengero.
0: Karibu wa Kavengero.
5: Warioru wa urure. Nyinde gwaru iru ziru. Nitondo njage ungiri kulivikana. Ndi yake.
0: Iye.
5: Kwenda kithura nukia jokerwe.
0: Iye, iye.
5: Taira wadukane wa ewa. Iye jokerwa. Sitaeroyo ya atumekire ndiyo ee. Ugetu kara hila ni wae watu ndo nuragumbora ya noe iyo no kumbora nige edhando makuwa mena kuru tukidhi 2027 tu wakwa tukime nya tuka gemiru wako
0: okay kiuli ya kiega mono kiuli ya kiega mono nekwa tongoli ya meto mali kakwa dhambiri ya nguo sio ile inageko mbele ando mogo ngoli okionaga haya. Halo. Halo.
6: Senata.
0: Nikuwaro karibu.
6: Rewe. Kango vya varo.
0: Kavara.
6: Koita kuenda kumboroa. Uyu wako na nginya aveza nile kiteke anjuki. Aveza nile neguo auke mavaka nenda kawe gatono. Tekware kiri ati neguo au kana au pavore siyata au kile mamaka naenda kawera na ruto tolu ruto nuwa manjele kumumaga uuri kamuana
0: iye
6: na uuri wa manjene mudhuri uuri aluma kwa kirete leu kwa atonjile leu na kukudu mwenoyo neguru mamaka naenda kakapi
0: kabisa
6: na lume kiombo kere uuri ngele kuya kia waka kumanga teko nyamushi umaka ikatira ande
0: kithoa
6: yeye wakiu magane kwa kujire.
0: Okay.
6: Ewe ne kumwa na inji aya uka kujiruwa reu ne vange.
0: Thank you. Raisi Molita wa ugiri aterere. Teko tole vanga kweka siyasa. Siyasa ne siyambiririe. Na ke na uka mbali ye nyu. Nege dhato sarani na madame ngeto dhondeke dhirikari. Kwa guna anjera nguve ne kwa ugiri aterere. Ndiyu nene nyume diya mudhanya valigisi ndonya kambeni ire negedha tungangane na dhirikare no yekuo ugu ni guwa ugire mudhanya valigisi naera vijana ata nyinyi enda mfanya uraviki no wale vijana wengine we ok alo
7: se
0: se
7: katia ngoje kio jake ngini nja soa chapuko mundara mboju ngoje kio jana atonya mutamburi
0: iye
7: mbura ura igorono urari liri uvaro ujie mbura tiguro wena uyewe tagwa murado uraza gande tindue
0: murado
7: uria taru nweze kwe mbura rea taru na gogo tuga ati yambe rume mutitu wanga ziko iga gato noona tarabu iso keruyule nura aliriri oforoche na ndona uga oni seto vli nito nenda angase ni yoro nini nekambiria no kaa genye tukutuwele di atiri pesebe chumurado karara uraga la mudanyo uriko kwa karara alita genye kutuwele di atiri kidogo
0: thank you kiune kiulia kiomoba nini ndondo mbura nea kweri wana mudanyo ya gorone ya ngai mbura ne ya ngai na kulingira na weatherman mbura na irambiriria kavinda wakonthe mweri we 10 mweri we 10 mudhenyo mudho atikalia mithenya igana ni ta kiumia kimoguo nondo muthe akoro ni tariki 22 kogu ni kuga wa ta kiumia kimwe e ni kiumia kimwe na mithenya kogu kiumia kimwe na mithenya ithatu mbure ni gukorwa yambiriritie kuriga na weatherman lakini ngai ekagorio ekwenda nondo thaino kuri kundu kuraura kuri kundu mbura yambiriritie lakini mbura negethe tungane kona cionthe cia Kenya turevoka mweru ya kumi mbura ne kwambiriria na ne mbura ndasa kuringa na weatherman mbura ino noithi nginya mweri wa kairi mwaka moku February kogwo ne mbura ndasa na ne mbura marauga e na marakara nondo ne mbura ndito ya El Nino ne mbura egukorwo ekiura na ne egukorwo na miguo mingi okay tucoke varia turari alo kwira kwa manje uramarutira nguo ne kuthambira uguo niguo gwatinda alo
8: Hello.
0: Ni kwaro karibu.
8: Atiburia ni atea.
0: Ni mwaro.
8: Tiga ngoria e.
0: Mboria.
8: Ukeriri kana endia kifakiri. Adunda mara kezira no vya kanke. Ritarea kairi tu. Tebe nilando maku ire muno. Endia onituri kana gawega ni raira wati ndete.
0: Eee.
8: Na kuwela wa kivuturano kiza kia iwa alafu tirivo ya uhu tari ya kairi wanarewa kia iwa wa kivuria nikigetumi uhu warauga naniru toka ire kura na kenda rete kila kuigo eta
0: ok mwakenda na mwikiwa kura menge tikwa tona miaka mingi monora kine tonete maundo na shuri hiyo leo muthikiriria akiuria ni shuri ina vinya mono no karori la kuvia na thaino na historia ya Kenya ya ithura no rege ndaga na mbere atongoria thaino mativa mwe matithie taraini mwe kwoguo magakinja vando matuero rego koro wago kithie nondo wewe kia kura nwa kwa genda amo siye nondo nekiole siria atongolia mara atuara sire gotire gotiga koro kona the national tiring center avan bombers of Kenya angyo koro kwa kondo mese kanave na kerira mena kio nendole siria gotire rauga bombers of Kenya gotire figures gotike ndo moga asenjia kura ile sio raisi tangaziro kuria constituencies level nendwe shuri chichio the ne shuria inavata shuri inavata na tongolia meto eno ne challenge ka ono ndo magiro kora moke dhomithia na guo nondo nye ndingioka ngeetaga mpinja ge wa kevulia na ngebe nyaga wega kuolea mbere saudhi ndina dhuruwa ne ando kwa ando mere wara wako wange ya kura akora nere ya kura le nangana mbia chienyu chia gotinda kea thank you netuwa kinyaka vinda gako mavanga badhire mwaro FM kinyakia kukia runo wa makethia no kethi muthikiriria kana corona kiugo ngikia ukena ikia hello
9: hello
0: hello
9: dage
0: ni kwaro karibu
9: asia
0: ni mwaro
9: ni dage
0: mm
9: rudana ve na no ndo apario go ana kodie mweno kio arauga no kodie matongana na ndo asia ngi batina thena
0: batina thena
9: ena ile ile chakini leo mwana huyu anaruga nare ndaru maruga nyega e tondu inge mvotaga inge mvote wikania siu kwa riu gwa kweta Inge tondo anake inge noko hapangiri anake enda kwa singu akirete.
0: Thank you. Nwa tugire toko na tona thayo. Na toa kinyamu thenyo wa wiki ya kura nga yato kinyaneri ya. Thiko oleo kekirua kura nyengi ya katanga aswa newe raisi. Awa tu. Wanangija MC oleo kekirua kura nyengi na katanga aswa newe asinda. Watokitha nithi na mbele na Kenya yeto. Na toa ili ato angoli yato na challenge. Kuna challenge. Daino oga kuthiko rili biashara na ekonomi ole viana. Neto kwa ndatoi siri ovaro wa Kenya yeto. Nondo kendo yeki kia toa kia biashara. Nongi ana kumenya biashara ndera adhiwega. Nereo kethera kumbia ira tembea. Nolegua sina change, sina change, sina change. Vodo wamenya gira teba kene. Kwa ndatoi siri ovaro wa Kenya yeto. Nondo nyingora kwa ambete kitie. Nama ne maoni ma kwa tema mutambo wa imuaro. Nyengu na kwambete kiti tondo na njine mwekua kura. Lidia mundo mwe kanando maire makoro mewe rap. Kana meno tonga mwenene mwono. Nando male mengi kamarade na. Tutingu gandheo na idhiete nambere. Hatuwezi. Wanakora venyuwe na getonga kemwe. Kiriko kisenja na giangali nando inambia. Noke vire tole gima, guthina saturation yambia, dongi ugate tora lune koro. Na atongo liya meto mwezi iliogwo, itakuwa siku jema. Tutingi uga, GDP, ere goro, rakini mokenyo oleo vale anthendara mevil, nekwe venia, nekuwa vena vene vando. Na tondo indesio teto meka ka change, tokenda idhura norego eka change. Wanatoka dhura ando menge, masero kana mageni, matena mesi ili ya maa, utongo wa voruri okoro wakethi yororoka, no kinyavare andhe, tutingi uga andheo neerakora, na tutingi uga nengoro. Halo.
10: Halo.
2: Jage.
0: Nemu aro, karibo.
2: Ya, nima zato gani mavanga mbadhiri.
0: Karibo.
2: Tika mvanga swagi ayo, agokwe voruro. Joke, mtange, makani konti yoko ya reyareto ruta na gitio era nao. Mewe mai kuwa muno.
0: Iye.
2: Vange, mamu wana vava. Mamu wa siyana siya kwa teke ndizi. Wana towa kwa tuwiri gito onga na enjoy. Joke, njagengo sogeri ya ngava muno.
0: Thank you. Nondo andoe.
2: Nondo. No kinyiri ya message ya kumwesumwa susani.
0: Iye, thank you, thank you.
2: Na netoka nila monoto yuta ya kariye vururu nondo wakwe wanoto asaliri ya mwesumiwa.
0: Thank you.
2: Na tuigu wanakele, wanakele na omosyo njeweo timbeka ni nduku.
0: Hmm.
2: Na tuwa tuika ukena na netoka nila tuwa uanginya marae na kontrakta na njereone kwa nje kodonde kwa.
0: Hmm.
2: Tuko sokeri ya ngazo muno mwewa mwona wa mutambo wa mwaro wewe mnaangaiya tuweko wa kumura azima.
0: Thank you. Njine mwera gende shio nthe wanamara mandomi reko mweshimua karemba mara domi tenondo wa pulimare yogo ere nenja lirie mweshimua mwethenya na osa dhimona na mwera ko vando ve vando sukuru kana pulimare yogo ere sioroi na dhena na kena mbera njagene mbe siogu na mbia shia werosho ibo. Na kembera contractor anemo vengo end ka nemwere athie na mbere na kembera contractor na koroa akirumbo yesio rocia eretu nginyana ke kuria primary kana ya primary ya ugweri ya ne sirio ne junior secondary ka ne junior school akoran ndavetetie. Okay. Alo.
11: Hello, madam.
0: Nikuwaro karibu.
11: Oo, ni nje indoro kumakirara mweno andato.
0: Karibu.
11: Leo ni mendaga kukanyie uvaro wa Uhuru na mutongo yesiwe kuwa aborolide.
0: Hmm.
11: Ongu ni kuna rambere, makia ae munini wake.
0: Hmm.
11: Ni mazo kina makina mene na kogwa na ake duwe presidenti matie wisanaga na ake na.
0: Pole. Ndina gotinia. So thani ndwe kia adhira dhimole yaku. Negedhawe ya alie. Ndina gotinia nesi ya kwa either network kana biasi ya thira thimore yako. Arauga raisi, uleo kuka vindarega kawa ili ya Ruto na raisi Molitao, Uhuru Kenyatta, mavetani ruwa tene, teko mavetani ya dhaino. Aya, halo.
10: Se.
0: Se.
10: Ngasto itane maikia kue.
0: Karibu.
10: Ambiriri na vandi na ankera.
0: Mm-hmm.
10: Sege ende wava.
0: Mm-hmm.
10: Oke wamboi mboi. Murevi vieti wambeti. Munene wakipa na edisavani. Kue na wanumwa. Kue na gitonga wantikumu na gitonga wengi wakabutere. Kue na kalinge makengi. Kue na murembo mbida makeup. Kue na kalinge kue na gasiwele. Oke kue na verista tando wamboho kangei. Kue na ninatina natinya. Ariyo ndo me mutambo ni makuwa me wakuo mbaviriyo ni mufuriki.
0: Thank you. Hello.
12: Hello, Akimur.
0: Ne mwaro.
12: Wambo ndo ino wala kile ino wakui karibia hii.
0: Karibu wambo iboi.
12: Nambe ndo kibanyi zelchu toma ni nasi zewa kibia.
0: Hmm.
12: Nila tulambuga la raisi ni uradia miyajiwe taimiega.
0: Mm-hmm.
12: Ya kuhuma nama ni ke mutongo ni ke toroleti ya guru.
0: Ndeguwa.
12: Tukona kwa ndura urekika mwondu mwaza nga yagi kakorwa na jitumi mwondu nula kwa ilumisho siya kilifuza suwa tuma uru alipure mwondu mwana fene kakia
0: iye
12: mwana malakulitwe vizori na kwa tangira aluma nile utingira menile kawuduka kakanda kumenya zaino ane ukwela kura anagulia amagie na uvoro wangu kilevizia na mwondu nga imo hoto nduwilo ni mbale atu zuru ato nduguwa ni doko nduwe mwakili
0: negua. Thank you. Thank you. Hello.
10: Se. Jasto achapo no atoka kula.
0: Karibu achapo.
10: Mumbizo bwato nyakula. Tone mbangula. Ateno. Kuna wakave, kuna ziro gatondore. Kuna wamukubu. Kuna evake itei. Wembo kitari ndise.
0: Thank you. Hello.
13: Natambulia.
0: Nde mwaro.
13: Njeni kumakariye.
0: Karibo.
13: Na mbelewe katika na mbele mzingi pole pole pole ndwa utikwa wa Mrs. Maganda. Mrs. Maganda ni utikwa nizo woyo.
0: Pole. Ila
13: kumera vale.
0: Mhm.
13: Na mzingi wanya wa kwa kerea mburi utikwa ni mwana wao. Mere pole.
0: Mhm.
13: Kani mbele mbandire.
0: Sawa.
13: Wanjiro wa getare. Wa mkubi makima merista kwa ndamba wana njiringwe mutuwa vale na njirita wa mkina pitu na njeyo angambale na karimwa kembesti na mele zaro anjagi na mbo na mambo iboi na ndapuheni meka ya mutambole.
0: Thank you. Halo. Pole. Katura mavanga badhiri. Halo. Hello. Halo.
14: Ni hapa ndio kwa kuboria.
0: Ni kwaro.
14: Ni mmoja wa kimwa ta kumori.
0: Karibu.
14: Ndio ni mavanga ndio.
0: Sawa.
14: Niambi yana.
0: Thank you.
14: Ni kwa kadai bara mogoi.
0: Mhm.
14: Ndio ta mukiri.
0: Mhm.
14: Waambi ya bara ka mutungi.
0: Eh.
14: Mugora wa eredi. Na wanjiro wa buge tare.
0: Makore meku, thank you. Ala. Hello.
15: Akipotia.
0: Demuaro.
15: Akipotia wano mundu wa kanungo wa hapa mwenda wakweli.
0: Karibu wa kanungo.
15: Ok. Mbuka mundu wa pando palpa uru na ruto hii.
0: Hmm.
15: Mbuka pa uru kiriya kika tutepi ya ndumma apunga peri mapoe muno na haya enki mapoe muno mbara icho ikireke.
0: Iye.
15: Ok. Devu kia ni mengeri yekuo.
0: Sawa.
15: Okay, watu nyambabi, ya wewa mbele ndagwe kwa mureti wa iratu wa yogwe
0: ndegwa
15: yo ambete ya ikebeza nirori tunga perikebea ikorea gisera kia embu angu ambo imboi mundu wa kwetu wa kitonga wa kebimo na ukina wa sirota karuru muanda makure na utuko muano.
0: Thank you. Hello. Demuaro.
16: Ugene biwa momori.
0: Karibu biwa momori.
16: Ragi kuyoka nduku. Ayakagondu, kilaka, kilaka, kilaka, kilaka, nduku.
0: Mhm.
16: Ini kilaka wango una, kagondu wango u. Aya wili vundi kenyo andeota, mbogu wa mwano wange tewi, na nyaka wa kale, na wahidato mekara wabu, tambo le ndoje na zineki, mirona ke, toki na aizana.
0: Neoke, neoke, njoka.
17: Halo.
0: Anda njoka.
17: Wewe anja orange ya midemo no. Ila uru ba wa ginyele ba u. Ya ginyele ba unda ga nyanyoge.
0: Ya, ya. Ate?
17: Jawa.
0: Eh.
17: Eh, jawa bona kana me gogo unda ngi ama mago ni mago ba.
0: Ee.
17: Ah, di ane mage ya. Ne mage ya ge goyo.
0: Mhm.
17: Nagezia wa gazeni, nagezia gezaguwe, gezaguwe kura gajoka na gateri na ewa gajoka wa muguzu da giriru wa uwa girire na wa metongoro
0: iye
17: na aduma galiye mele jongeru wa guwa gilaka gilare keta kubale kagero ane kwa gila mundu enda
0: nisa wa sawa njoka uwe njoko uwe ni guara ugate alo. Hello.
18: Se. Bachapo no aso ka gorenge.
0: Karibu achapo.
18: Okay, njoka ni na mwegua.
0: Ee.
18: Okay, mwera ke dia pi mo mo na ba wugo.
0: Mm.
18: Okay, bena watese. Bena mburu. Bena mwezi wa irato. Bena wanjira wanguo. Na karimie.
0: Ee.
18: Makuru amu tambori ni mukure ngise.
0: Thank you. Hello. Pole. Vaida na vitu kiandake kumi na inya. Hello.
19: Oboro wa kukimkini.
0: Nemwaro.
19: Wene bita wa karumane kagumore. No watu wekare ziko kumi tambo ikiria.
0: Thank you, thank you.
19: Dutige ni mavanga vanga wa kibosh.
0: Sawa, sawa.
19: Nyambere dienawe.
0: Thank you.
19: Nyaga nyaga wa kaze ekole mugwe kuna nyaga wa metongo na kimiku yake kuna kipe wa ndega ya baka gumore na njage wa njinjo alabu vale kemwe vai na wandele wa kivanda
0: iye
19: nimeru mekare mutambole wawe mwaro mutambole ale nwe mwaro FM wake vosi ni wangu wekare kine nida wakarumane kagumore nja wakete renge
0: ni sawa sawa ato gitanire. Naru nende nero natu wadhiko dhiri ya mbia chia cheza cheza. Naru nende natu tikaritie ngiri ekomina mwagwanja. Kuma vale yegana. Hehehe. Divara vasta 779. Ukenete kira divara va cheza mbokisto memwe. Na watu memwe ratoro vale ivogi sinyang. Oso wakire ogosa. Akorane na mboan. Ugekire mpeza pine. Nige dhato nyonyo kie eka uga. Toso neka uga. Ondo tomwe. Na teri ya kuolea dhura. Halo. Halo.
20: Halo.
0: Niko aro karibu. Mhm.
20: Halo.
0: Halo, nera kwigwa?
20: Ni njama guma gyadaruwe.
0: Ee.
20: Ni ati avonya na chama ya.
0: Mhm.
20: Donan bani.
0: Ee.
20: Nina pesari mwara mwana.
0: Ni sawa sawa. Ni vaune kanga. Halo.
21: Halo kibus.
0: Ni mwaro.
21: Tante ijaruri.
0: Karibu.
21: Halo kibus. Tadiyo njangire gido wa todu. Ndi hawa tabusangira.
0: Iye.
21: Minu wabige raisi mulitawi yetu.
0: Mhm.
21: Mauduma siyo kudinganara kwa kibudano nikia hilo
0: Mhm.
21: Yedu kia ambera kia eki hae waku wa kibudano.
0: Ee
21: atia vota kutegia mundu tarairo ndinga
0: mhm
21: aya ria kaire raida turete asindeta wa kibur aya ria muso nigeza akowa kiario guo nyo rini tamparara statia na mabaita maratani ya maya iri uguo
0: iye
21: maruwen para matuo nyore okavoto watuwa saputa
0: ok
21: ria kaire ndeto siya kuwarje nunga mundu wakari orea kuenda wa kibur na miyaza maki de tenso tiempo gan tu na ni tu madura gan ni tu madete itio ni matia ko tu ko na gera ya maroni ma ko ni nya kana ma ko ni nya tu to ai ke ku no se tondo muera.
0: Thank you. Hello.
1: Ele poe muaro.
0: De muaro.
1: Wa ka gena ya wa ka de mo go.
0: Karibo.
1: Ki kan do ni mo ku ati mo e ko la ka gu mori. Jinda wa ka lo me ku ka ka ka gu mori. Wai na ina mogoe mundu mere makena ikola me andare joe mukudu kame wakaliero nena mwegua na nena kena mono ne kuigua njoka njoka ngetheri onge a onge aka mono adatu
0: ee
1: jiringo wamurede mudatare wambete eka mutungi bishopwele likeringa aikura kalorina mundu mogo kalinge kuria makengi na matinu anjologe kuria njukira ngethile susani mbadio
0: iye
1: kutinga dieta kameme itaire ndi utamekire metinyi we mwaru wetuwe madhimake usaka.
0: Thank you. Tutila senja mutambo mbadio no eto turadito ekeretere dia mwaru FM nege datu ditoge kethagia. Hello.
3: Mambo ndio sokarengo yake ya.
0: Karibu boy boy.
3: Sana ni amukudu. Ni sadisi. Aito kye kiringa. Basta tu so aindo ore. Dokta ni mona mondo akama ka wanjara. Na buru. Dokendo ni bora bora iku kidegi. Wa kanyanga te. Na dokendo ni je wangu ngi wa uku kidegi. Anje si na mwalimu wa mwalimu mbongo wa uku na mtoto wake. Dokendo ni
0: Yes, you want to be one of the most important things. Thank you. Pamoja, to
22: Vamohara. Nemoro. I'm going to go to the
0: house. Karibu ambiti.
22: Karibu ambiti.
0: Sawa.
22: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to
0: I don't know. Thank you. Okay. Hello.
23: Yeah, Tumulia.
0: Nemoro.
23: Njene sokaringe.
0: Eh.
23: Ano matonye kio.
0: Sawa.
23: Matariwa kagye ye, alele. Eka vera na manuira ndaro eka liye wa moronge kirave ena mamanjunia murugeru nyenje marigi wa kiruara usi waka nginga wa sere wa kiwangani na shiru shiru na mwebo bila make up na njoki eke ya wakana na njoe wa kia na mire mire emu tuwa vale meka ya mbalire.
0: Thank you. Hello.
24: Nde mwuria.
0: Nde mwaro.
24: Ani hundi kata kutuwa wala kia nye.
0: Karibu.
24: Tomato
0: nyo. Sawa sawa.
24: Andereno.
0: Thank you.
24: Mutumwa kota na zoaba. Arombo saaba si anyi. Angude bare ina kalagia. Sawa garwe. Amore siwa mukurima. Anjaba kiba ngira mweka mutamboro ya mwa.
0: Thank you. Nevatuli. Hello. Zaida nevitu kienda kamirongo ile nemwe. Atose dimo idato to ambe to kunde to manje kuri andu metagwa silent listeners mau mativoraga thimo rakini me mutambo ri ata watu na watambua makore memba thire mwaro FM ngijagia che ne thare akurikiriria nyimbita njagi kingpin nava nevotuli. Alo
4: Jagi
0: ni mwaro mam
4: amiyoni wati ya kwe
0: karibo
4: Nyebe tigenda nye mama nyitwe na kia mange na tonya za ikati na kange nye mwe jile Nyebe jile kia kore kuhi na vande yake Kia onde sa ito tina vande ya wama tonya kwa Na kwa kata nina mwendo wa kita kwa wangu Mwe jima ya kanyingu na tonya kwa Nina tonya ndero katema ya la mwa vaya mnyaga mutego Na wajira gundu wangu kesia wajira na yaro ke bai mubakare mukura mainae siara ndonye oyo mwalimu atukina ina tonye mambura la reta wa ireria ya bali tie na ndogo aige tie ndonye maziko akarenja ai kora la kwari wa mukuzi atonye ko ende gira kokobro eto go ko eta gwandoka na kena tonye kuna bamire yake onde.
0: Thank you. Halo. Wavora di mwente kera kome tomera Nondo kara ini karasa. Halo.
5: Halo ya kumwa reza mse kwa kivu.
0: Nde kwa alo karibo.
5: O ne nje indoro kumakera mwana angatu nwa toka lenge.
0: Iye.
5: Yuni mpara gili anga wavoro wa Uhuru na Naruto. Mae kedu kimwe nende ya kizira no kiki kudura no matia kedu kimwe Uhuru wae mwore vuto.
0: Iye.
5: Ale soka uhuru ke mwene aka uga tubire raira.
0: Mhm.
5: Oguri ukubedi ari gie ni ane kwa ne gwena ke to rwa mbere no ari gwe ne gira ge gira bukana ko gune kona ni aso ka mwene wa raia uhuru.
0: Mhm.
5: Ne to ko vota na radi mo mono. Ka ge ge bora bora ke de gi. Wa be ti ae ka motongi. Sa wa ikura ka mudaza. Da brother ko to sita mo ikira madio. Ne traio andere a kera canale indiki yena le to nya badire ya maro e venga kane koradi mo wa ke viva go kare tie.
0: Thank you. We? Okay. Hello.
6: Ero asuburi.
0: Ni maro.
6: Ni manu anjeru wa engi.
0: Karibu mami.
6: Tiga ni matonya badire.
0: Sawa.
6: Mutonyo wa mbele ni kwenye gari yetu la otuarithi andu.
0: Ende kwa?
6: Bele ndapoe nini na ne wanakene akaruwae notuko mwega.
0: Mhm.
6: Na kwe mwenye arithie dendiore na toke aje kwa angenye mwono nilatwele na angalosia kene mwere atere.
0: Mhm.
6: No ya kire wega gitwaririria kuo nenere akiuga andu akoro ni mabewe mbia ile si ati matare bwana ma na mongererwe eru no akire wega ba umuno ru jagwa kadene ane akoro no tuko mwega
0: ii
6: na mamuruki na karenu nandene wake na mundu wetu wa marigu ya kiruara ni makoro wa notuko mwega mai na wagikombe.
0: Thank you. Hello.
7: Se.
0: Ayi
7: mutambore tu kunga ngari nganga.
0: Thank you.
7: Okeo siya reto anjastu wa chapo.
0: Mhm.
7: Okeo buba eo mbadi yu kiretu e rumboru wati munamboru wikukia wangira.
0: Mhm.
7: Okay, rumboru turugwe na wa mukubu mwere ala muke wa kazeni na mwuzi ya vitu kogwa. Mata mama ga mwari moros. Okay, kwe na madhi uri ato vwa wakidhi ya mwono mwere na mwuzi ya. Kwe na wajira wa wangu wa korea kani wa mboro mwere na kia ala muke. Okay, nari onge me mutambori na area onge makara muka kwa ndarugwa jumbiri ni sike korea mwono wali ando na kia ala kanae. Mwere nwa siya sege siya kibemu ili saka na chapukuku kibemu ni siya njastu koro na kibwa kiega se.
0: Thank you. Tuambe to dinari kwa estio yetua. Nemo dikeriria. Ya wanjera.